mountains climb. No sense or rhyme. This problem time.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 29. ბათუმში, ამბროლაოსა და ჭიათურაში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში 32, სენაკში 33, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვისობით.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სიტყვოდა ფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი

0: ეს იქნება ფოცსა და ოზურგეთში 32 სენაკში 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში წყნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქუჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავი, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით. GMC Motors 012-242-23-11.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ ჩაუვარდათ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური ხელსაწყო, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებელი ერქვა. მას ატომების დაშლა და ახალი ქიმიური ელემენტების შექმნას კი შეეძლო. მაგრამ ის, რისთვისაც მეცნიერები ამჟამად ემზადებიან, ამ ყველაფერს ბავშვურ გართობად აქცევს. საუბარია სამყაროს ყველაზე იდუმალი ობიექტის შექმნის მცდელობაზე, ხელოვნურ შავხვრელზე. ეს კონცეფცია აინშტაინის ფარდობითობის ზოგად თეორიას ეფუძნება. როდესაც მატერია იკუმშება, მიზიდულობა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერტოვებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტის ზომის შავხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთანთქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავხვრელში არა მხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერი ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არიფიქროთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა, საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ. თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიულივ, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ამბობენ, რომ უზადო მშვენიერებასთან ერთად რაღაც ამოუცნობად სევდიანი იყო. მის მოწყენილ მელანქოლიურ მზერას გაზეთ სახალხო ფურცელის პირველ გვერდზე ნეკროლოგთან ერთად დაბეჭდილ ფოტოში აშკარად ხედავ. თითქოს მის გამოხედვაში ავის მომასწავებელი წინათგრძნობა ცხადად ირეკლება. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: ანეტა ანდრონიკაშვილის მოწყალების დაწასვლა არავის გაკვირვებია, ის ისეთი სათნო იყო გარეგნულადაც და სულიერადაც. მათ ოჯახში მოწყალების დაწასვლა ოჯახურ ტრადიციად იქცა. მამის მხრიდან წინაპარი ნინო ანდრონიკაშვილი იმ ცნობილ ფოტოზე აღბეჭდილი, სადაც მოწყალების დები ვაჟა-ფშაველას სასტუმალთან დგან. ანეტას ერთ-ერთი ახლობელი მასთან განშორების წუთებს ასე იხსენებდა: ვგრძნობდი, რომ მემშვიდობებოდა, ვუცხერდი ესოდე ნატიფს და ვურჩევდი, ყველაფერი კიდევ აეწონდაეწონა, მოეფიქრებინა, არაჩქარებულიყო. მან კი გადამწყვეტი ჟესტით უსიტყვოდ მაჩვენა, რომ ყველაფერი დიდი ხნის ნაფიქრი აქვს და არაფერს და არავის შეუძლია შეუშალოს ხელი მისი ნების აღსრულებას. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე შევიდა მოწყალების დების კურსებზე და წმინდა ნინოს ლაზარეთში დაიწყო მუშაობა. მალევე ომში გაეშურა. ნახევარი წლის შემდეგ ახალგაზრდა ანდრონიკაშვილი რუსულ ფრანგულ გემ პორტუგალზე გაამწესეს. ეს წითელი ჯვრის მცურავი ჰოსპიტალი იყო. ხომალდის ბოლო რეისი აღმოსავლეთ თურქეთში მიმდინარე ბრძოლებს უკავშირდება. გემი პატარა ქალაქ უფასაკენ მიცურავდა, სადაც დაჭრილები უნდა აეყვანა. 1916 წლის 30 მარტს ხომალდმა რიზეში ბუქსირზე 3 სადესანტო ნავი და ორთქმავალი ჩაიბა. ჰოსპიტალს ჰააგის კონვენცია იცავდა. გემის ეკიპაჟს არანაირი თავდაცვითი ზომები არ მიუღია, როცა მას გერმანული წყალქვეშა ნავი მიუახლოვდა. ზღვაზე 7 ამინდი. ხომალდის დამცავი ნიშნები, წითელი ჯვრები, კარგად მოჩანდა. დილის 8 საათზე გერმანულმა წყალქვეშა ხომალდმა კაპიტან ლეიტენანტ განსერის ხელმძღვანელობით ცურავ ჰოსპიტალზე იერიში მიიტანა და მისი მიმართულებით ორი ტორპედო გაუშვა. პირველი მიზანს ასწდა, მეორე კი მარჯვენა ბორცს შუაში მოხვდა. აფეთქების შედეგად ჰუმანიტარული მისიის ხომალდი ორ ნაწილად გადაიხსნა. ადამიანები თავგანწირულად გადარჩენას ცდილობდნენ. ანეტას უკანასკნელ წუთებს ასე აღწერს თვითმხილველი: ტალღებმა რამდენჯერმე გადაუარეს გემს. ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ. ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნო ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნილიყო. მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახავდა. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალების დის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა შენი ერთმებსო. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ნათესავები ამბობდნენ, რომ უიღბლო სიყვარულის გამო წავიდა ომში შვენიერი და სევდიანი ანეტა. ანეტას სხეული დიდხანს ვერ იპოვეს. 20 დღის შემდეგ იგი ზღვამ გამორიყა და სამშობლოსაგან შორს სანაპიროზე ბერძენ ბერებს უპოვიათ. წესი აუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 24 წლის იყო.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
1: გეგმავ ბინი შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 555-510-510.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასი.

0: ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები, იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 29. ბათუმში, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3w.turkishairlines.com
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველოს იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 1-3.
0: ახალციხე 1-5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველდღე მოუსმინეთ ლოტო 5.

0: 1.35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 43 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
2: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
6: გუდაური 105.
7: დედოფლისწყარო 104.7.
8: დმანისი 105.1.
9: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
10: თელავი 103.
11: მარტვილი 107.
12: მესტია 107.9.
13: სტეფანწმინდა 101.
14: ასანაური 103.7.
15: ქუთაისი 109.
16: ჭიათურა 104.1.
17: თბილისი 105.9.
18: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
19: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ზრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 29. ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა.

0: ფაქტურა. დარეკე 558 510.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკო ჯიპონე, იმოგზაურეთ კომფორტულად დიერეიზაში. გამოყენების საკაიცან ინსტრუქციას და ბიტიმოლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
7: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
8: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ეგვიპტე, ხეოფსის დიდი პირამიდა, უძველესი დროის იდუმალი ნაგებობა. 128 მეტრი სიმაღლით ის პირამიდებს შორის ყველაზე დიდია. მეცნიერები დღემდე ცდილობენ მისი საიდუმლო სამოხსნას, რისთვის აშენდა ეს უცნაური ნაგებობა. სრულიად ნათელია, რომ პირამიდა ფარაონის ჩვეულებრივი სამარხი არ არის. არგენტინელი პროფესორი ალვარეს ლოპესი მიიჩნევს, რომ ეს ქნილება ბირთვული ენერგიის ექსპერიმენტებისთვის იყო საჭირო და თავის ჰიპოთეზას ასე ამტკიცებს. ყველა ბირთვული რეაქტორი ორთქლის მანქანის პრინციპით მუშაობს. ურანის ატომი პლუტონად გარდაიქმნება, რა დროსაც თერმული ენერგია გამოიყოფა. ის მაღალი წნევის ქვეშ მყოფ წყალს აცხელებს. როგორც წესი, ორთქლის მანქანის ქვეშ მძიმე წყალი გამოიყენება. მისი აზრით, პირამიდის შიდა კამერები სწორედ ასეთი ქვაბის როლს ასრულებდნენ. სამეფო კამერა კი არც მეტი, არც ნაკლები ატომური რეაქტორი იყო. ამ თეორიის მტკიცებულება კი შემდეგია. დიდ პირამიდაში, სავენტილაციო არხებში, აღმოაჩინეს სპილენძის დაბოლოებებიანი ჯოხები და ქვის ფეროები, რომლებიც ძალიან გვანან საცობებსა და სარქონებს. ეს ნივთები ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს იპოვეს. პატარა ბრინჯაოს კაუჭი, ხის მცირე ნატეხი და გრანიტის რუხმწვანე სფერო, დაახლოებით 1 კილოგრამის წონით. ასე გამოიყურებოდა საცობები. ამ აღმოჩენამ მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო, რისთვის იყო საჭირო ეს ნივთები. მე-19 საუკუნის მკვლევარებმა ამ კითხვაზე პასუხი ვერ გასცეს. თანამედროვე მეცნიერები კი ვარაუდობენ, რომ გრანიტის სფეროები უსაფრთხოების სარქველების დამატებითი კონტროლისთვის იყო განკუთვნილი. ახლა კი გადავიდეთ დედოფლის სამარხში. მასში მოსახვედრად კიბეზე ჩასვლაა საჭირო. დარბაზის იატაკის დონე ჰორიზონტალურ დერეფანზე დაბალია. ატომური რეაქტორის ჰიპოთეზის მომხრეები ვარაუდობენ, რომ ეს გამაგრილებელი სითხის დაგროვების საშუალებას იძლევა. თუმცა კიდევ ერთი საიდუმლო არსებობს. დედოფლის სამარხში მიმავალი დერეფნის კედლები რაღაც მარილიანი ხსნარითაა გაჟღენთილი. ხოლო განტვირთვის კამერაში უცნაური მარილიანი სტალაგმიტების ნარჩენებია. მათ უცნაური ფორმა აქვთ, ხოლო მათი რაოდენობა კი იმაზე მიანიშნებს, რომ აქ რაღაც გაუგებარი ექსპერიმენტი ტარდებოდა. შესაძლოა ქიმიური ცდებიც კი. ამ დროისთვის ამ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. ვინ იყვნენ უძველესი ექსპერიმენტატორები, ჩვენი მომავლის სოდნის ბრძანებლები? ეს არის დიდი პირამიდის კიდევ ერთი დიდი საიდუმლო და გამოცანა.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.

0: თბილისი 105.9 მოიკეთრო გაიგემთავარი რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ამბობენ, რომ უზადო მშვენიერებასთან ერთად რაღაც ამოუცნობად სევდიანი იყო. მის მოწყენილ მელანქოლიურ მზერას გაზეთ სახალხო ფურცელის პირველ გვერდზე ნეკროლოგთან ერთად დაბეჭდილ ფოტოში აშკარად ხედავ. თითქოს მის გამოხედვაში ავის მომასწავებელი წინათგრძნობა ცხადად ირეკლება. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: ანეტა ანდრონიკაშვილის მოწყალების დაწასვლა არავის გაკვირვებია, ის ისეთი სათნო იყო გარეგნულადაც და სულიერადაც. მათ ოჯახში მოწყალების დაწასვლა ოჯახურ ტრადიციად იქცა. მამის მხრი

0: დან წინაპარი ნინო ანდრონიკაშვილი იმ ცნობილ ფოტოზე აღბეჭდილი, სადაც მოწყალების დები ვაჟა-ფშაველას სასტუმალთან დგან. ანეტას ერთ-ერთი ახლობელი მასთან განშორების წუთებს ასე იხსენებდა: ვგრძნობდი, რომ მემშვიდობებოდა, ვუცხერდი ესოდე ნატიფს და ვურჩევდი, ყველაფერი კიდევ აეწონდაეწონა, მოეფიქრებინა, არაჩქარებულებო. მან კი გადამწყვეტი ჟესტით უსიტყვოდ მაჩვენა, რომ ყველაფერი დიდი ხნის ნაფიქრი აქვს და არაფერს და არავის შეუძლია შეუშალოს ხელი მისი ნების აღსრულებას. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე შევიდა მოწყალების დების კურსებზე და წმინდა ნინოს ლაზარეთში დაიწყო მუშაობა. მალევე ომში გაეშურა. ნახევარი წლის შემდეგ ახალგაზრდა ანდრონიკაშვილი რუსულ, ფრანგულ, გერმ, პორტუგალზე გაამწესეს. ეს წითელი ჯვრის მცურავი ჰოსპიტალი იყო. ხომალდის ბოლო რეისი აღმოსავლეთ თურქეთში მიმდინარე ბრძოლებს უკავშირდება. გემი პატარა ქალაქ უფასაკენ მიცურავდა, სადაც დაჭრილები უნდა აეყვანა. 1916 წლის 30 მარტს ხომალდმა რიზეში ბუქსირზე სამი სადესანტო ნავი და ორთქმავალი ჩაიბა. ჰოსპიტალს ჰააგის კონვენცია იცავდა. გემის ეკიპაჟს არანაირი თავდაცვითი ზომები არ მიუღია, როცა მას გერმანული წყალქვეშა ნავი მიუახლოვდა. ზღვაზე 7 ამინდი. ხომალდის დამცავი ნიშნები, წითელი ჯვრები, კარგად მოჩანდა. დილის 8 საათზე გერმანულმა წყალქვეშა ხომალდმა, კაპიტან ლეიტენანტ განსერის ხელმძღვანელობით, ცურა ჰოსპიტალზე იერიში მიიტანა და მისი მიმართულებით ორი ტორპედო გაუშვა. პირველი მიზანს ასწდა, მეორე კი მარჯვენა ბორცს შუაში მოხვდა. აფეთქების შედეგად ჰუმანიტარული მისიის ხომალდი ორ ნაწილად გადაიხსნა. ადამიანები თავგანწირულად გადარჩენას ცდილობდნენ. ანეტას უკანასკნელ წუთებს ასე აღწერს თვითმხილველი. ტალღებმა რამდენჯერმე გადაუარეს გემს. ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ. ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნო ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნილიყო. მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახა. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალების დის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა ჩვენი ერთმებსო. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ნათესავები ამბობდნენ, რომ უიღბლო სიყვარულის გამო წავიდა ომში მშვენიერი და სევდიანი ანეტა. ანეტას სხეული დიდხანს ვერ იპოვეს. 20 დღის შემდეგ იგი ზღვამ გამორიყა და სამშობლოსაგან შორ სანაპიროზე ბერძენ ბერებს უპოვიათ. წესი აუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 24 წლისა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: საქართველოს იმედის ტალღაზე.

0: ახალ ქალაქი 101 და 3
1: ახალციხე 101 და 5
2: ბათუმი 101
3: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5
4: ცხინვალი და გორი 99 და 9
5: გუდაური 100 და 5
6: დედოფლის წყარო 104 და 7
7: დმანისი 105 და 1
8: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1
9: თელავი 100 და 3
10: მარტვილი 100 და 7
11: მესტია 107 და 9
12: სტეფანწმინდა 100 და 1
13: ფასანაური 103 და 7
14: ქუთაისი 100 და 9
15: ჭიათურა 104 და 1
16: თბილისი 105 და 9
17: მოიპეტრო გაიგე მთავარი
18: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით
19: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალიზი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩიე თმა აირჩიე თალიზი თალიზი ჯი
20: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
21: საქართველოში 11 საათია
22: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად
23: ფილმშვიდობის დღეს 13 სექტემბერია კვირა დილის 11 საათი მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს საღამოს 8 საათის ჩათვლით მე ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ თბილისში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ორი ადამიანი დააკავეს ამუღებული ალფა პვპ მცენარე კანაფი და გამომშრალი მარიხუანა ასევე ერთ-ერთი დაკავებულისგან ამუღებულია ცეცესროლი იარაღისთვის განკუთვნილი ვაზნები დანაშაული 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს ბედაცე ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით საქართველოს მიერ მიღწეული შედეგები საერთაშორისო შეფასებისთვის მზად არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოს ეროვნულ ვალიდაციის ანგარიშს წარუდგენს რომელიც ქვეყანაში მიღწეულ პროგრესს ასახავს როგორც ჯანდაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართულ საბჭოს თომაზე აღენიშნა ქვეყნის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი წარმატება ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები საქართველოს გააჩნია ყველაზე დიდი პირობა გახდეს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა მსოფლიოში რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მიიღებს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის მაღალი ოქროს დონის საერთაშორისო აღიარებას.
24: ფასისტისთვის პრაქტიკულად განხილული იქნება დასრულდება განხილვა საქართველოსთვის პრაქტიკულად უმაღლესი შეფასების და ვალიდაციის დადასტურების შესახებ, რომ ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით ეს მართლაც სამაგალითო, მართლაც სანიმუშო საქმიანობა, რომელიც გასწია უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს, ეს დიდი წარმატება იქნება გლობალურ დონეზე აღიარებული.
25: ქვეყანაში შექმნილი არის მძლავრი ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს დიაგნოსტირებას და მკურნალობას პაციენტების და მიღწეული არის უმაღლესი შედეგები. საქართველოს გააჩნია ყველა აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ გახდეს ერთ-ერთი პირველი, ვინც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან მიიღებს ვალიდაციის უმაღლესი სიდონის ოქროს დონის აღიარებას.
26: ის აქტივობები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს გადადგმული, შეფასდა უმაღლესად მათ შორის ჯანდაცვის ექსპერტების მხრიდან და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გავართ სწორი მიმართულებით, ეს გადაწყვეტილებები, ასაც იღებს ჩვენი ქვეყანა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
23: ახალი სასწავლო წელი რეფორმის ფონზე გეგმა, რომლითაც მთავრობა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას ცდილობს. სასკოლო ფორმის შემოტანა სოციალური თანასწორობის მიზეზით ახსნა განათლების მინისტრმა, რომ ჩაოცმულობა მოსწავლეებს არ განასხვავებს ერთმანეთისგან, რაც შეეხება ქსოვილის ხარისხს. ჩინური საწარმოს დამზადებული ფორმა გივი მექანიზმის განცხადებით შვეიცარიული კომპანიის დასკვნით სრულად შეესაბამება სტანდარტებს. ღია ეთერში მინისტრმა ასევე პროფესიული პროგრამების იმიჯის ამაღლებაზე ცილაპარაკა, მისი თქმით მუშაობენ და პარლამენტს მიმართავენ პროფესიული სწავლების გარკვეული პროგრამების კრედიტები აღიარებული იყოს და ჩაითვალოს უმაღლესი შესაბამის მიმართულებებში.
27: არის სწორედ ჩაცმულობა. აქ ჩვენ გვაქვს ორი არსებითი პრობლემა. პირველი პრობლემა ეს არის ის, რომ ბავშვი საკუთარი სოციუმიდან გარიყული არის. მეორე, ეს არის კონკრეტულმა ადამიანებმა და კონკრეტულმა ჯგუფებმა ვერაფერი რომ ვერ მოიგონეს. მოიფიქრეს ის, რომ თითქოს და ხარისხი არის დაბალი, თითქოს და რაღაც სტანდარტს არ ექვემდებარება. და პოლიესტერი თურმე ჯანმრთელობისთვის დამაზიანებელი ყოფილა. კომპანია, რომელმაც გაიმარჯვა ბაზრის კვლევაში. ეს არის არა მარტო ჩინეთში, არამედ მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია სასკოლო ფორმების შეკერვასთან დაკავშირებით. ეს კომპანია თანამშრომლობს ბრიტანულ კომპანიებთან. არსებობს საერთაშორისო აღიარებული შვეიცარიული კომპანიის დასკვნა, რომელსაც აქვს 115 ქვეყანაში 2500 ლაბორატორია. ამ კომპანიამ დადო დასკვნა, რომ სასკოლო უნიფორმები, რომელსაც აწარმოებს ეს კონკრეტული ჩინური კომპანია, ამ შემთხვევაში ეტონ ქიძე არის საუბარი, აბსოლუტურად სრულ თავსებადობაში არის იმ სტანდარტებთან, რომელიც სასკოლო ცხოვრებაში გამოიყენება.
0: პროფესიული განვითარების კუთხით თუ იგეგმება ტრენინგები?
27: შემოდგომაზე პარლამენტს ჩვენ მივმართავთ საკანონმდებლო ინიციატივით, მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით, რომლითაც ჩვენ გვინდა, რომ პროფესიული სწავლების გარკვეული პროგრამები აღიარებულ იქნეს მისი კრედიტები და ჩაითვალოს უმაღლესის შესაბამის მიმართულებებში. ანუ ამით ჩვენ პროფესიულის იმიჯის წამოწევა გვინდა და ცალსახად მინდა განვაცხადო, რომ პროფესიული განათლება მიღებული ადამიანი არა როგორ შეიძლება იყოს უმაღლესზე რაღაცით, ესე ვთქვათ, დაბალხარისხოვანი. ეს წარმოუდგენელია და ეს სტერეოტიპი არსებობს, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ აქტიურად ვიბრძვით.
23: იგჰილსის ინვესტიციის წინააღმდეგ წანისის ტყეპარკში გამართულ აქციას ქართულ ოცნებაში კრახი უწოდეს, რადგან მართველი გუნდის შეფასებით დაანონსებულ შეკრებაზე ხალხის მცირე რაოდენობა მივიდა, რადგან პროექტი ქვეყნის განვითარებისა და ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი ინვესტიციაა.
1: ნია და არჩევს თუ რა არის ამ ქვეყნისთვის სასკეთო და რა არის საუარესო. და ზუსტად ამიტომაც არის რომ 30-40 ადამიანი შეიკრიბა და ამ ადამიანებს გვერდის ქართული საზოგადოება არ დაუდგა გვერდით, იმიტომ რომ ესენი არიან ზუსტად ის პირები, რომლებიც ებრძვიან ყველაფერს სასკეთოს, რაც ამ ქვეყანაში კეთდებან მომავალში არის დაგეგმილი რომ გაკეთდეს. და რა შეეხება თუ პროექტს, როდესაც აქვე გვაქვს უპრეცედენტო ინვესტიციასთან, რომელიც არამხოლოდ ერთი კონკრეტული ადგილის ან ადგილების განვითარებაზე არის ორიენტირებული, არამედ ამას აქვს ეკონომიკური უდიდესი გავლენა ჩვენი ქვეყნისათვის, რადგანაც ეს არის პირდაპირი ინვესტიცია. ამ ყველაფრის საწინააღმდეგოდ კამპანიები მართეს, თვეების განმავლობაში აორგანიზეს აქციები და საბოლოოდ რა ვნახეთ, რომ ერთი დიდი კრახი. აი ზოთ ასეთი კრახისთვის არის განწირული ყველა ამ ქვეყნის საუარესოდ მოფიქრალი დამზრუნველი ადამიანი, ხოლო საქართველო საზოგადოება ყოველთვის მხარს დაუჭერს ისეთ პროექტებს, რომელიც მიზანს ისახავს, რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს, იყოს შეკანაშვიდობა და ეკონომიკური წინსვლა.
23: ფილ გორდულაძეს უსმენდით. 2-4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება სამშობლოს ღალატის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი ბარამიძეს, რომლის წინააღმდეგაც გამოძიება ომის ვეტერანების მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. ბარამიძემ იაგო ხუჩიას გადაცემაში ქართულ სამხედროებს აფხაზეთის კონფლიქტის დროს ტყვეების დახვრეტა დააბრალა. პროკურატურის მტკიცებულებით ბარამიძის ქმედებამ დააზიანა თავდაცვის ძალების რეპუტაცია, ქვეყნის სამშვიდობო და დეოკუპაციის პოლიტიკა. მოვისმინოთ ადვოკატის პოზიცია და ასევე პროკურორის.
2: კანონ გადაწყვეტილება, ესა პოლიტიკურად შეკვეთილი გადაწყვეტილება, არავით არის საფუძველი გია ბარამიძის ბრალდებისა არ არსებობს. საბოტაჟის შემადგენლობას არ იძლევა პროკურატურის მიერ ინტერპრეტირებული განცხადებაც.
3: სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის შრომდგომლობა და გიორგი ბარამიძის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებად გამოიყენა პატიმრობა. სასამართლომ შეაფასა როგორც ფაქტობრივი საფუძვლები, ისე ფორმალური საფუძვლები და მიიჩნია, რომ არსებობდა ყველაზე მკაცრი აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენების საფუძველი, შესაბამისად დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შრომდგომლობა. ბრალდება გიორგი ბარამიძეს, ყოფილ შინაგასაქმეთა მინისტრს, ყოფილ თავდაცვის მინისტრს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ყოფილ სახელმწიფო მინისტრს, ხუთი მოწვევის პარლამენტის ყოფილ წევრს და დღევანდელ პროცესზე დაამატა, რომ ყოფილ ვიცე-პრემიერს წარდგენილი აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მან მიუთითა, რომ ქართველი სამხედროები საომარ მოქმედებებში ხვრეტდნენ ტყვეებს. ეს არის ჰუმანიტარული სამართლით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევა, შესაბამისად აღნიშნული წარმოადგენს ომის დანაშაულში ქართველი სამხედროების დადანაშაულებას.
23: თანამდებობები დატოვეს შემოსავლების სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსებმა ლევან ხარაბაძემ და მიხეილ მაღლაკელიძემ განცხადებები დაწერეს, მათ ნაცვლად ახალ ხელმძღვანელებს უწყებებში ხვალ წარადგენენ.
22: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
23: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ევროპისადმი დამოკიდებულება და კონტინენტის მიმართ კრიტიკის მიზეზი დონალდ ტრამპმა ირლანდიაში ვიზიტისას კიდევ ერთხელ განმარტა. დუბლინში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისევ აღნიშნა, რომ არ მოსწონს ის, რაც ძველ კონტინენტზე ხდება. ევროპის ხსენებისას ტრამპმა ნატო ისევ გააკრიტიკა.
4: ანუ ევროპიდან. ბუნებრივია, მიდრეკილება მაქვს ამ რეგიონის.

0: მიმართ და გული მტკივა იმის ყურებით, რაც იქ ხდება. არ მომწონს ის, რაც ხდება ვაჭრობის, ენერგეტიკისა და იმიგრაციის სფეროებში. ოჰეს იმიგრაცია, რას უშვებით საკუთარ თავს? თქვენ ხომ ფაქტობრივად ანადგურებთ საკუთარ თავს. რატომ ვეხმარებით ნატოს? ამის შესახებ მოგვიანებით გაიგებთ. ნატოს არ სურდა შტატების დახმარება სპარსეთის ყურეში, მიუხედავად იმისა, რომ ვაშინგტონი სრუტიდან ნავთობს არიღებს. მაშინ, როდესაც ნატოს წევრები თავიანთი ნავთობის დიდ ნაწილს 40-50 თუ 60% რეგიონის სხვადასხვა ქვეყნიდან იღებენ.
1: პრემიერი გეგმავს გააუქმოს კანონი, რომელიც ერთი და იმავე სქესის მქონე წყვილებს შვილის აყვანას უკრძალავს და ქვეყნის ყოფილი პრემიერის ვიქტორ ორბანის ხელისუფლებამ 2020 წელს მიიღო. პეტერ მადიარის განცხადებით, კანონის გააუქმება ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება LGBT თემის წარმომადგენელთა უფლებების აღსადგენად. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო ემედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათზე გავადროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში 32, სენაკში 33, ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკ ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ჟია რეკლამა
1: თმის ცვენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს გამოსავალი ერთია New Nordic Hair Volume მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან შამპუნი კონდიციონერი შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან აძლიერებს ასქელებს და აცოცხლებს თმას მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას New Nordic Hair Volume იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში
2: ქართული მილიქთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი

0: ვინილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03 geopipe.gg.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა

0: ალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 12 საათია.
3: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზავს გამარჯობა. საქართველოს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას ბედაც ჰეპატიტების ელიმინაციის ვალიდაციის ეროვნულ ანგარიშს წარუდგენს, რომელიც ქვეყანაში ამ მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს ასახავს. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართულ საბჭოს თომაზე აღნიშნა, ქვეყნის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი წარმატება ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები. ითქვა, რომ საქართველოს გააჩნია ყველა ძირითადი პირობა გახდეს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მიიღებს ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის მაღალი ოქროს დონის საერთაშორისო აღიარებას.
5: პრაქტიკულად განხილული იქნება, დასრულდება განხილვა საქართველოსთვის პრაქტიკულად უმაღლესი შეფასების და ვალიდაციის დადასტურების შესახებ, რომ ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით ეს მართლაც სამაგალითო, მართლაც სანიმუშო საქმიანობა, რომელიც გასწია უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს, ეს დიდი წარმატება იქნება გლობალურ დონეზე აღიარებული.
6: ქვეყანაში შექმნილი არის მძლავრი ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს დიაგნოსტირებას და მკურნალობას პაციენტებს და მიღწეული არის უმაღლესი შედეგები. საქართველოს გააჩნია ყველა აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ გახდეს ერთ-ერთი პირველი, ვინც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან მიიღებს ვალიდაციის უმაღლესი დონის ოქროს დონის აღიარებას.
7: ის აქტივობები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს გადადგმული, შეფასდა უმაღლესად, მათ შორის ჯანდაცვის ექსპერტების მხრიდან, და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გავართ სწორი მიმართულებით. ეს გადაწყვეტილებები, ასაც იღებს ჩვენი ქვეყანა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
4: როგორი იქნება ახალი სასწავლო წელი რეფორმის ფონზე? გეგმა, რომლითაც თავრობა განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას ცდილობს. სასკოლო ფორმის შემოტანა სოციალური თანასწორობის მიზეზით ახსნა განათლების მინისტრმა, რომ ჩაცმულობა მოსწავლეებს არ განასხვავებს ერთმანეთისგან. აჩიხება ქსოვილის ხარისხს, ჩინური საწარმოს დამზადებული ფორმა, გივი მექანიზმის განცხადებით შვეიცარიული კომპანიის დასკვნით სრულად აკმაყოფილებს სტანდარტებს. ღია ეთერში მინისტრმა ასევე პროფესიული პროგრამების იმიჯის ამაღლებაზეც ილაპარაკა. მან თქვა, რომ მუშაობენ და პარლამენტს მიმართ თავენ პროფესიული სწავლების გარკვეული პროგრამების კრედიტები აღიარებული იყოს და ჩაითვალოს უმაღლესი შესაბამის მიმართულებებში.
8: ბულინგის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი არის სწორედ ჩაცმულობა. აქ ჩვენ გვაქვს ორი არსებითი პრობლემა. პირველი პრობლემა ეს არის ის, რომ ბავშვი საკუთარი სოციუმიდან გარიყული არის. მეორე ეს არის კონკრეტულმა ადამიანებმა და კონკრეტულმა ჯგუფებმა ვერაფერი რომ ვერ მოიგონეს. მოიფიქრეს ის, რომ თითქოს და ხარისხი არის დაბალი, თითქოს და რაღაც სტანდარტს არ ექვემდებარება და პოლიესტერი თურმე ჯანმრთელობისთვის დამაზიანებელი ყოფილა. კომპანია, რომელმაც გაიმარჯვა ბაზრის კვლევაში, ეს არის არა მარტო ჩინეთში, არამედ მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია სასკოლო ფორმების შეკერვასთან დაკავშირებით. ეს კომპანია თანამშრომლობს ბრიტანულ კომპანიებთან. არსებობს საერთაშორისო აღიარებული შვეიცარიული კომპანიის დასკვნა, რომელსაც აქვს 115 ქვეყანაში 2500 ლაბორატორია. ამ კომპანიამ დადო დასკვნა, რომ სასკოლო უნიფორმები, რომელსაც აწარმოებს ეს კონკრეტული ჩინური კომპანია, ამ შემთხვევაში ეტონ ქიძე არის საუბარი, აბსოლუტურად სრულ თავსებადობაში არის იმ სტანდარტებთან, რომელიც სასკოლო ცხოვრებაში გამოიყენება.
9: პროფესიული განვითარების კუთხით თუ იგეგმება ტრენინგები?
8: შემოდგომაზე პარლამენტს ჩვენ მივმართავთ საკანონმდებლო ინიციატივით, მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივით, რომლითაც ჩვენ გვინდა, რომ პროფესიული სწავლების გარკვეული პროგრამები აღიარებულ იქნეს მისი კრედიტები და ჩაითვალოს უმაღლესის შესაბამის მიმართულებებში. ანუ ამით ჩვენ პროფესიულის იმიჯის წამოწევა გვინდა და ცალსახად მინდა განვაცხადო, რომ პროფესიული განათლება მიღებული ადამიანი არა როგორ შეიძლება იყოს უმაღლესზე რაღაცით, ესე ვთქვათ, დაბალ ხარისხოვანი.

0: ეს წარმოუდგენელია და ეს სტერეოტიპი არსებობს, რომლის წინააღმდეგაც ჩვენ აქტიურად ვიბრძვით.
1: განათლების მინისტრმა ანაკლის ახალგაზრდული ბანაკის დახურვის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. სიტყვით გამოსვლისას გივი მექანაძე მომაკლისი განათლების სისტემის რეფორმის ფარგლებში სტუდენტთა მხარდაჭერის კუთხით განხორციელებული ინიციატივებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. მინისტრმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის მასშტაბით საბანაკო სივრცეების გამვითარებაზე და აღნიშნა, რომ აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს შაორის ბანაკისა და ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის განახლებაზე. დაგეგმილი ასევე ახალი ბანაკების მოწყობა 2026 წლის ბანაკის ბოლო ნაკაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრობდნენ.
2: ქრონიკა FM იღმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ევროპისადმი დამოკიდებულება და კონტინენტის მიმართ კრიტიკის მიზეზი. დონალდ ტრამპმა ირლანდიაში ვიზიტისას კიდევ ერთხელ განმარტა. დუბლინში ჟურნალისტების წინაშე გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ისევ აღნიშნა, რომ არ მოსწონს ის, რაც ძველ კონტინენტზე ხდება. ევროპის ხსენებისას ტრამპმა ნატო ისევ გააკრიტიკა.
3: ია მიდრეკილება მაქვს ამ რეგიონის მიმართ და გული მტკივა იმის ყურებით, რაც იქ ხდება. არ მომწონს ის, რაც ხდება ვაჭრობის, ენერგეტიკისა და იმიგრაციის სფეროებში. ოჰეს იმიგრაცია, რას უშვებით საკუთარ თავს? თქვენ ხომ ფაქტობრივად ანადგურებთ საკუთარ თავს. რატომ ვეხმარებით ნატოს? ამის შესახებ მოგვიანებით გაიგებთ. ნატოს არ სურდა შტატების დახმარება სპარსეთის ყურეში, მიუხედავად იმისა, რომ ვაშინგტონი სრუტიდან ნავთობს არიღებს. მაშინ, როდესაც ნატოს წევრები თავიანთი ნავთობის დიდ ნაწილს 40-50 თუ 60% რეგიონის სხვადასხვა ქვეყნიდან იღებენ.
1: შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჰუსიტების მხრიდან საუდის არაბეთზე განხორციელებულ საჰაერო თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ირანსაც დააკისრა. თავდასხმისას საუდის არაბეთისთვის ნავთობის ექსპორტის ერთ-ერთი მთავარი მარშრუტი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ნავთობსადენი გაითიშა, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გვერდის აღვლით ნავთობის გადაზიდვის შესაძლებლობას იძლევა. ტრამპის თქმით, ირანთან დაახლოებული იემენელი ჰუსიტები მის ადმინისტრაციას დაუკავშირდნენ და მიანიშნეს, რომ არ სურთ შეერთებული შტატები კონფლიქტში პირდაპირ ჩაერთოს.
3: ჩავერთოთ და გემების უმეტესობას ატარებენ. არის მხოლოდ ერთი ქვეყანა, რომლითაც ისინი დიდად კმაყოფილნი არ არიან და ამასაც მოვაგვარებთ.
1: ირანი საუდის არაბეთზე განხორციელებულ თავდასხმასთან კავშირს გამორიცხავს და აღნიშნავს, რომ თეირანი მეზობელ ქვეყანასთან ომს არ აწარმოებს, განცხადება ინდური ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტმა გააკეთა.
3: ველსაყოფად რეგიონის ყველა ქვეყანა მოლაპარაკების მაგიდასთან ერთად უნდა დასხდნენ. ჩვენს შორის კონფლიქტის და ომის არც მიზეზი და არც ლოგიკა არსებობს.
1: ირანი და ომანი ჰორმუზის სრუტეში ახალ სატრანზიტო მარშრუტზე შეთანხმდნენ. დეტალები და წესები ომანში სპარსეთის ყურის მოსაზღვრე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების დაგეგმილ შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით, სპარსეთის ყურის მიმართულებით მიმავალი მარშრუტი მთლიანად ირანის ტერიტორიულ წყლებში გაივლის და საპირისპირო მიმართულების მარშრუტის ნაწილიც ასევე ირანის წყლებში იქნება. ამ მარშრუტებზე გადაადგილება კი ირანის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად განხორციელდება. ახალი სისტემის ამოქმედების შემდეგ დაიხურება სამხრეთის მარშრუტი, რომლის გახსნასაც შტატები მოითხოვდა. შვედეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. როიტერის ინფორმაციით, არჩევნების შედეგები შესაძლოა ისტორიული გახდეს ქვეყნისთვის. შვედეთის მოქალაქეებმა ეროვნული პარლამენტის 349 დეპუტატი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა აირჩიონ. ბოლო 4 წელია ქვეყანას უმცირესობის მემარჯვენე ხელისუფლება მართავს, რომლებსაც სამინისტრო თანამდებობები არ გააჩნიათ, მაგრამ პარლამენტში სამთავრობო წინადადებებს ხარს უჭერენ. ბოლო დროინდელი გამოკითხვებით ოპოზიციური პარტიების ბლოკი მცირე უპირატესობით უსწრებს მართვ კოალიციას. და ბოლოს, ვენეციის 93 კინოფესტივალის გამარჯვებულები დასახელდნენ. თავარი ჯილდოს ოქროს ლომის მფლობელი დანიელი რეჟისორის მაილერ ტუკის ფილმი „ქალი უცნობი“ გახდა. ჟიურის დიდი პრიზი ლინ ჩანდონის სურათმა შესაძლო სიყვარულმა მიიღო ჯილდო. ვერცხლის ლომი საუკეთესო რეჟისურისთვის ილია ხრშაშოვსკის გადაეცა ფილმისთვის „დაო“. ჟიურის სპეციალური პრიზი ერგო ისრაელელი რეჟისორების იოალ აბრაჰიმისა და რახელ შორის დოკუმენტურ ფილმს „ნაზას“, კაცის და ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის ჯილდოები ჯონ მალკოვიჩმა და მატილდა არსელმა მიიღეს. საუკეთესო სცენარის ნომინაციაში გამარჯვება სტეფან ბრიზეს „კორალი“ ამედეოსა და ოლივია გორსეს ერგოთ ფილმიდან „კარგი პატარა ჯარისკაცი“. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავადრავებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე თავარი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 29. ბათუმში, ამბროლაუსა და ჭიათურაში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 29.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით.

0: ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
2: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 13 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
13: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას. ირმა ებრალიძე განაგძობს, გამარჯობა. თბილისში ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ორი ადამიანი დააკავეს. ამოღებული ალფა პვპ მცენარე კანაფი და გამომშრალი მარიხუანა, ასევე ერთ-ერთი დაკავებულისგან ამოღებულია ცეცასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი ვაზნები. დანაშაული 20 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Eagle Hills-ის ინვესტიციის წინააღმდეგ კრწანისის ტყეპარკში გამართულ აქციას ქართულ ოცნებაში კრახი უწოდეს, რადგან მართველი გუნდის შეფასებით დაანონსებულ შეკრებაზე ხალხის მცირე რაოდენობა მივიდა. პროექტი ქვეყნის განვითარებისთვის და ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ინვესტიციაა, აცხადებს არჩილ კორტულაძე.
17: და არჩევს თუ რა არის ამ ქვეყნისთვის სასკეთო და რა არის საუარესო. და ზუსტად ამიტომაც არის, რომ 30-40 ადამიანი შეიკრიბა და ამ ადამიანებს გორჩის ქართული საზოგადოება არ დაუდგა კვერდით, იმიტომ რომ ესენი არიან ზუსტად ის პირები, რომლებიც ებრძვიან ყველაფერს სასკეთოს, რაც ამ ქვეყანაში კეთდება, მომავალში არის დაგეგმილი რომ გაკეთდეს. და რა შეეხება თქვენ პროექტს, როდესაც გვაქვს უპრეცედენტო ინვესტიციასთან, რომელიც არამხოლოდ ერთი კონკრეტული ადგილის ან ადგილების განვითარებაზე არის ორიენტირებული, არამედ ამას აქვს ეკონომიკური უდიდესი გავლენა ჩვენი ქვეყნისათვის, რადგანაც ეს არის პირდაპირი ინვესტიცია. ამ ყველაფრის საწინააღმდეგოდ კამპანიები მართეს, თვეების განმავლობაში აორგანიზეს აქციები და საბოლოოდ რა ვნახეთ, რომ ერთი დიდი კრახი. აი ესეთ ასეთი კრახისთვის არის განწირული ყველა ამ ქვეყნის საუარესოდ მოფიქრალი დამზრუნველი ადამიანები, ხოლო საქართველოს საზოგადოება ყოველთვის მხარს დაუჭერს ისეთ პროექტებს, რომელიც მიზანს ისახავს, რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს, იყოს ჩვენგანაშვიდობა და ეკონომიკური წინსვლა.
13: 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება სამშობლოს ღალატის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი ბარამიძეს, რომლის წინააღმდეგაც გამოძიება ომის ვეტერანების მიმართვის საფუძველზე დაიწყო. ბარამიძე მიაგო ხუჩიას გადაცემაში ქართულ სამხედროებს აფხაზეთის კონფლიქტის დროს ტყვეების დახვრეტა დააბრალა. პროკურატურის მტკიცებით ბარამიძის ქმედებამ დააზიანა თავდაცვის ძალების რეპუტაცია, ქვეყნის სამშვიდობო და დეოკუპაციის პოლიტიკა. ადვოკატის და პროკურორის პოზიცია მოისმინოთ.
7: გადაწყვეტილება ესაა, პოლიტიკურად შეკვეთილი გადაწყვეტილება. არავით არის საფუძველი გია ბარამიძის ბრალდებისა არ არსებობს. საბოტაჟის შემადგენლობას არ იძლევა პროკურატურის მიერ ინტერპრეტირებული განცხადებაც.
20: სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა და გიორგი ბარამიძის მიმართ აღკვეთის ღონისძიებად გამოიყენა პატიმრობა. სასამართლომ შეაფასა როგორც ფაქტობრივი საფუძვლები, ისე ფორმალური საფუძვლები და მიიჩნია, რომ არსებობდა ყველაზე მკაცრი აღკვეთი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენების საფუძველი, შესაბამისად დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა. ბრალდება გიორგი ბარამიძეს, ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს, ყოფილ თავდაცვის მინისტრს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ყოფილ სახელმწიფო მინისტრს, ხუთი მოწვევის პარლამენტის ყოფილ წევრს და დღევანდელ პროცესზე დაამატა, რომ ყოფილ ვიცე-პრემიერს წარდგენილი აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მან მიუთითა, რომ ქართველი სამხედროები საომარ მოქმედებებში ხვრეწდნენ ტყვეებს. ეს არის ჰუმანიტარული სამართლით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევა, შესაბამისად აღნიშნული წარმოადგენს ომის დანაშაულში ქართველი სამხედროების დადანაშაულებას.
13: თანამდებობები დატოვეს შემოსავლების სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსებმა. ლევან ხარაბაძემ და მიხეილ მაღლაკელიძემ განცხადებები დაწერეს, მათ დაცვლად ახალ ხელმძღვანელებს უწყებებში ხვალ წარადგენენ. გამშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან. უკრაინას საზღვაო დრონების გამოყენებით პირველი საბრძოლო შეტაკების შესახებ იუწყება. გავრცელებული ცნობით, ნორვეგიული დისტანციური მართვის კოშკურით აღჭურვილმა უკრაინულმა უპილოტო კადარღამ შავ ზღვაში რუსული უპილოტო კადარღა იპოვა და ჩაძირა. უკრაინულმა სარდლობამ უპილოტო ხომალდებს შორის პირველი საბრძოლო შეტაკების ვიდეო კადრებიც გავრცელა. უნგრეთის პრემიერი გეგმავს გააუქმოს კანონი, რომელიც ერთი და იმავე სქესის მქონე წყვილებს შვილის აღყვანას უკრძალავს და ქვეყნის ყოფილი პრემიერის ვიქტორ ორბანის ხელისუფლებამ 2020 წელს მიიღო. პეტერ მადიარის განცხადებით, კანონის გაუქმება ევროკავშირის წევრი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება LGBT თემის წარმომადგენელთა უფლებების აღსადგენად. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ვრცელად ვისაუბრებთ 14 საათზე.
21: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
22: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-0303. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
21: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწ

0: კე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 13 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ზუგდიდსა და მესტიაში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 29, ბათუმში, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში, 32 სენაკში, 33 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ახალციხეში 29, რუსთავში 31. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 23 ბაკურიანში, 17 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50%-ით ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17-77.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 101.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
20: ჭიათურა 104.1.
21: თბილისი 105.9.
22: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
23: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
24: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
25: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
26: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
27: საქართველოში 14 საათია.
1: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
28: თოთხმეტ საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ქართული ოცნების შეფასებით, ამერიკის ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები ტრამპის დისკრედიტაციის კოორდინირებული კამპანია, რომელშიც ბიუროკრატები და ქართული ოპოზიციის დაფინანსებული მედია ორკესტრირებულად მონაწილეობენ. ასე აფასებს მმართველი გუნდი ტელეკომპანია ფორმულას მიერ დონალდ ტრამპისა და მისი ადმინისტრაციის ქმედებების კრიტიკას და დაცინვას, როდესაც ტრამპი ამორჩევლის მოსყიდვაში დაადანაშაულეს. ამ საკითხზე პოზიციის დასაფინანსებული ექსტრიებლად ქრონიკამ მიმართა ამერიკის საელჩოს. როგორია მათი რეაქცია, როდესაც ფორმულას ეთერში ტრამპის პოლიტიკა ქილიკის ობიექტად აქციეს? გადაცემასთან პარალელს მართველი გუნდი მარტა კოსის განცხადებაზე ავლეს, როდესაც ბრიუსელმა ტრამპის ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა აუკრძალა და ამერიკიდან მომდინარე წნეხზე ისაუბრა. მოვისმინოთ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით პოლიტიკური შეფასებები. დავით მათიკაშვილს მოვისმინოთ.
29: დონალდ ტრამპის პირველი გაპრეზიდენტების დროს გახსოვს, თუ როგორ მოიხსენიებდა მას გვარამია. დღეს იგივე გზაზე, იგივე რელსებზე დგანან თალკერ ტელევიზიები, აგენტურული რუპორები. აშკარაა, რომ ის არაფორმალური გავლენები ცდილობენ ყველგან ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, საკუთარი აგენტურის გამოყენებით ებრძოლონ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, აქვე უნდა ითქვას ევროკავშირის კონკრეტული მაღალჩინო ჩინოსნების განცხადება შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მიმართული. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ავლენს და ხას უსვამს დიპ სტეიტის სურვილს მოხდეს ამ კუთხით დონალდ ტრამპის რეპუტაციის შელახვა. მოახლოებულია, როგორც ვიცით, შუალედური არჩევნები შეერთებულ შტატებში და ყველანაირად ხელი შეუშალონ დონალდ ტრამპს და მის პოლიტიკურ მოძრაობას.
0: სწორედაც ეს მიმართულება არის ის მთავარი ხაზი, რომელსაც ატარებს ამ შემთხვევაში ოპონენტი მხარე, მეტუმეტე კეზარაშვილი და დაფუძნებული ტელევიზია. რომ არანაირი თანამშრომლობა ამ სტრუქტურასთან, რასაც ქვია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია, არ შეიძლება. ეს ახალი არ არის. ტონის ჯოვილსონიც, ასეთ ცნობილი ადამიანი, პოზირებს, ხშირად იღებს ფოტოებს იმ ხალხთან, ვინც ჯერ კიდე 2020 წელში ეს ძველი ახალი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ლიდერები, მასთან ერთად იღებენ ფოტოებს, მაშინ როდესაც ტრამპის მიმართ, ახალი ადმინისტრაციის დღევანდელი ხელმძღვანელობის მიმართ, ჰქონდათ ძალიან ცინიკური და არამარტო ცინიკური, უწმაწური გამონათქვამები.
28: გიволски. 4 ქვეყნის სამი მოქალაქე ირაკისა და საბრძოლო მასალის უკანონოდ გუფურად შეძენა შენახვის ბრალდებით და აკავეს თბილისში ბრალდებულების დროებითი საცხოვრებელ მინაში ჩატარებული ჩრაკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა მოდელის 4 ცეცასროლი პისტოლეტი, 156 საბრძოლო ვაზნა და 5 მჭიდი. საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი CDB ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით საერთაშორისო შეფასებისთვის არსებულ შედეგებს, რომელიც მიღწეულ პროგრესს ასახავს, საქართველოს ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციას წარუდგენს, როგორც საბჭოს თემაზე აღნიშნა, ქვეყანას გააჩნია ყველა ძირითადი წინაპირობა გახდეს ერთ-ერთი პირველი სოფლიოში, რომელიც ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის მაღალი ოქროს დონის საერთაშორისო აღიარებას მიიღებს. ჯანდაცვის მინისტრმა უსმინოთ.
2: დასაწყისისთვის პრაქტიკულად განხილული იქნება, დასრულდება განხილვა საქართველოსთვის პრაქტიკულად უმაღლესი შეფასების და ვალიდაციის დადასტურების შესახებ, რომ ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით ეს მართლაც სამაგალითო, მართლაც სანიმუშო საქმიანობა, რომელიც გასწია უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს, ეს დიდი წარმატება იქნება გლობალურ დონეზე აღიარებული.
3: ქვეყანაში შექმნილი არის მძლავრი ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს დიაგნოსტირებას და ურნალობას პაციენტების და მიღწეული არის უმაღლესი შედეგები. საქართველოს გააჩნია ყველა აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ გახდეს ერთ-ერთი პირველი, ვინც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან მიიღებს ვალიდაციის უმაღლესი დონის ოქროს დონის აღიარებას.
4: ის აქტივობები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს გადადგმული, შეფასდა უმაღლესად, მათ შორის ჯანდაცვის ექსპერტების მხრიდან, და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გავართ სწორი მიმართულებით, ეს გადაწყვეტილებები, ასაც იღებს ჩვენი ქვეყანა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
28: ენის ბაღში საქართველოს ფოსტის ინიციატივით ქართული მარკების ფესტივალი მიმდინარეობს. სტუმრებს საშუალება აქვთ განსხვავებული ფორმით გაეცნონ ქართულ საფოსტო მარკებს და ათვალიერონ, შეიძინონ ისინი და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა აქტივობაში. ფესტივალის მთავარი მიზანია საფოსტო მარკა საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო საინტერესო გახდეს, როგორც ქართული ისტორიისა და კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი.

0: ფესტივალი აერთიანებს როგორც საფოსტო მარკების კოლექციონერებს, ისე მათ, ვინც პირველად აღმოაჩენს მარკების ისტორიას და დიზაინს. საქართველოს ფოსტის გენერალურ დირექტორს გიორგი ერაძეს მოუსმინოთ.
1: და პროდუქტი, საფოსტო პროდუქტი, არამედ ის არის ჩვენი კულტურისა და ისტორიის მატარებელი. მინდა მადლობა გადაუხადო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერისთვის. აღნიშნულ ფესტივალზე დაგხვდებათ საბავშვო კუთხე, დაგხვდებათ კალიგრაფიის კუთხე. ველოდებით ყველას.
2: პირველად ტარდება ასეთი ფესტივალი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან შემეცნებითი და კარგია. ჩვენი ქვეყნის იდენტობას გამოსახავს საფოსტო მარკები, ქართულ კულტურას, ქართულ ხელოვნებას, სოფლიო ისნობს საქართველოს, რაც უფრო საინტერესოდ გავა ცნობთ, უფრო ჩვენთვის კარგია და მნიშვნელოვანი.
0: ანაკლიის ახალგაზრდული ბანაკი დაიხურა შემაჯამებელ ღონისძიებაზე. განათლების მინისტრმა უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის ფარგლებში სტუდენტთა მხარდაჭერის კუთხით განხორციელებულ ინიციატივებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ბანაკის ბოლო ნაკადს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრობდნენ. ჯამში კი იყო 12 ნაკადი და 2880 ახალგაზრდა, როგორც სკოლის მოსწავლე, ისე სტუდენტი. ბანაკის მონაწილეები სხვადასხვა აქტივობებში ერთვებოდნენ.
3: ეს მონაწილეობა მიიღო ამ ბანაკში, აქ იყო შესაძლებლობა როგორც თემატური საკითხების განხილვის, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ახალი მეგობრების შეძენა, ურთიერთობების დამყარება. სამომავლოდ ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტული გეგმები, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს და განვითარდეს ახალგაზრდობის პროგრამა.
4: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ზოგადად როგორც სტუდენტების სოციალიზაციის კუთხით, ასევე საერთოდ საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი სამომავლოდ კიდევ უნდა გაიზარდოს და კიდევ უნდა გაფართოვდეს.
5: როგორც სტუდენტს ძალიან კარგი შესაძლებლობა მომეცა, რომ ჩართულიყავი აი ამ პროექტში, გავატარე არაჩვეულებრივი დღე არაჩვეულებრივ ადამიანებთან ერთად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მქონდა შესაძლებლობა, რომ შევხვედროდი არაერთ ცნობილ ადამიანს და ამესვა შეკითხვები, მიმიღო ის პასუხები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის.
6: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ამბები უცხოეთიდან. უკრაინას შეერთებულ შტატებთან და რუსეთთან სამხრივი სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის ემზადება. ამ შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, მოლაპარაკება ოქტომბერშია დაგეგმილი, თუმცა უცნობია შეხვედრის ადგილი. სავარაუდო ლოკაციად ახლო აღმოსავლეთის რეგიონით სახლდება. უკრაინასა და რუსეთს შორის ყველაზე რთულ საკითხად შტატების სპეციალური წარმომადგენელი ჯარედ კუშნერი ტერიტორიებს ასახელებს. მისი თქმით, კრემლს სურს მის მიერ მონიშნულ ხაზამდე დაიხიოს უკრაინამ და თუ კიევი დათანხმდება სამშვიდობო შეთანხმების დანარჩენი ნაწილი, ფაქტობრივად უკვე მზადაა. კუშნერმა ასევე აღნიშნა, რომ კიევი ამ ეტაპზე არ არის მზად ჯარები აღნიშნულ ხაზამდე გაიყვანოს, რის გამოც შეერთებული შტატები კომპრომისული გადაწყვეტილების მოძებნას ცდილობს.
7: ვიპოვოთ გამოსავალი, რომელიც არ იქნება წინააღმდეგობაში უკრაინის სურვილებთან და ამავდროულად რუსეთს კონფლიქტის შეწყვეტაში დაარწმუნებს.
0: ოდესა ისევ რუსული რაკეტების სამიზნეში მოექცა, დარტყმა განხორციელდა საცხოვრებელ კომპლექს მანჰეტენზე. გავრცელებული ინფორმაციით, იერიში მიიტანეს კერძო სექტორზე. შეფერხებებია ელექტროენერგიის მიწოდებაში. რუსული შაჰიდები ღამით უკრაინის დასავლეთ ოლქებში შეღწევას ცდილობდნენ. თავდასხმა მოხდა პოლონეთის საზღვართან ავტოგასამართ სადგურზე. იაგოდინის გამშვე პუნქტთან ავტოგასამართის სადგური და სატვირთო ავტომობილები იწვის. განგაში პოლონეთშიც გამოცხადდა კერძოდ ხელმსა და ლუბლინში. ლაიფციგის აეროპორტზე აგვისტოს დასაწყისში ჩაშლილი თავდასხმის უკან რუსეთის დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ჯარშვებით განან. ამ შესახებ ინფორმაციას გერმანული მედია ავრცელებს და წერს, რომ თავდასხმის მცდელობისას ოპერატიულ ლოგისტიკაზე პასუხისგებელი იყო ადამიანი, რომელსაც რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურთან დადასტურებული კავშირები ჰქონდა. ამავე წყაროების ცნობით, გერმანიის ხელისუფლებამ კავშირების შესახებ იცოდა მაშინ, როდესაც დამნაშავე თურქეთიდან ქვეყანაში შევიდა, თუმცა ჩასვლის შემდეგ მასზე თვალთვალი არ განხორციელდა. ცელებულა ინციდენტი ლაიფციგ-ჰალეს აეროპორტში უკრაინისთვის განკუთვნილი სამხედრო დახმარების გამანაწილებელ ცენტრში 4 აგვისტოს საღამოს მოხდა. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი. რადიო მედის მორგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 15 საათზე გავადრავებთ.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.
8: კიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03

0: 0303 0303. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31, 32 გრადუსი იქნება ბოდში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალიქო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორსა და ახალციხეში 32, რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1313.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: მოდი საშ

0: შემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 15 საათია.
5: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: ხუთმეცაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. კონკურენციისა და მომხმარებელთა დაცვის სააგენტოს ორგანიზებით თბილისში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მაღალი დონის საერთაშორისო კონფერენცია გაიხსნა. კონკურენციის სააგენტო 2026-27 წლებში აღნიშნული ქსელის ხელმძღვანელ უწყებას წარმოადგენს. კონფერენცია 3 დღის განმავლობაში იმუშავებს მომხმარებელთა უფლებების სფეროში არსებულ აქტუალურ საკითხებზე და განსაზღვრავს ერთიან მიდგომებს და სტანდარტებს. კონფერენციას 55 ქვეყნის ასამდე დელეგატი ესწრება, მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის უწყების ხელმძღვანელი პირები, როგორც საქართველოს მომხმარებელთა და კონკურენციის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ირაკლი ლაქონაძემ სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, მომხმარებელთა დაცვის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების, თანამედროვე ციფრული გამოწვევების საპასუხოდ ეფექტიანი მექანიზმების განვითარებისა და ციფრულ ეპოქაში ნდობის შეძენის მნიშვნელობა ზე გამა ხოლა ყურადღება ასევე კონფერენციის მონაწილეებს ეტყვით მიმართეს საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის, აღმასრულებელი და ადგილობრივი ხელისუფლების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა ქვეყნის მომხმარებელთა დაცვის უწყებების მაღალი რანგის წარმომადგენლებმა. დედაენის ბახში საქართველოს ფოსტის ინიციატივით ქართული მარკების ფესტივალი მიმდინარეობს. სტუმრებს საშუალება აქვთ განსხვავებული ფორმით გაეცნონ ქართულ საფოსტო მარკებს და ათვალიერონ შეიძინონ ისინი და მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა აქტივობაში. ფესტივალის მთავარი მიზანია საფოსტო მარკა საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო საინტერესო გახდეს, როგორც ქართული ისტორიის და კულტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
7: არ გახლავთ მხოლოდ პროდუქტი, საფოსტო პროდუქტი, არამედ ის არის ჩვენი კულტურისა და ისტორიის მატარებელი. მინდა მადლობა გადაუხადო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერისთვის. აღნიშნულ ფესტივალზე დაგხვდებათ საბავშვო კუთხე, დაგხვდებათ კალიგრაფიის კუთხე. ველოდებით ყველას.
8: პირველად ტარდება ესეთი ფესტივალი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და ძალიან შემეცნებითი და კარგია. ჩვენი ქვეყნის იდენტობას გამოსახავს საფოსტო მარკები. ქართულ კულტურას, ქართულ ხელოვნებას, სოფლიო ისნობს საქართველოს, რაც უფრო საინტერესოდ გავაცნობთ, უფრო ჩვენთვის კარგია და მნიშვნელოვანია.
6: ანაკლის ახალგაზრდული ბანაკი დაიხურა შემაჯავებელ ღონისძიებაზე. განათლების მინისტრმა უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის ფარგლებში სტუდენტთა მხარდაჭერის კუთხით განხორციელებულ ინიციატივებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ბანაკის ბოლო ნაკადს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები სტუმრობდნენ. ჯამში კი იყო 12 ნაკადი და 2890 ახალგაზრდა, როგორც სკოლის მოსწავლე, ისე სტუდენტი. ბანაკის მონაწილეები სხვადასხვა აქტივობაში ერთვებოდნენ.
9: ახალგაზრდა სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან წელს მონაწილეობა მიიღო ამ ბანაკში. აქ იყო შესაძლებლობა როგორც თემატური საკითხების განხილვის, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ახალი მეგობრების შეძენა, ურთიერთობების დამყარება. სამომავლოდ ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტული გეგმები, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს და განვითარდეს ახალგაზრდობის პროგრამა.
10: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ზოგადად როგორც სტუდენტების სოციალიზაციის კუთხით, ასევე საერთოდ საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი სამომავლოდ კიდევ უნდა გაიზარდოს და კიდევ უნდა გაფართოვდეს.
11: როგორც სტუდენტს ძალიან კარგი შესაძლებლობა მომეცა, რომ ჩართულიყავი აი ამ პროექტში, გავატარე არაჩვეულებრივი დღე, არაჩვეულებრივი ადამიანებთან ერთად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მქონდა შესაძლებლობა, რომ შეხვედროდი არაერთ ცნობილ ადამიანს, დამესვა შეკითხვები, მე მიიღო ის პასუხები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის.
12: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.
6: ნამდვილი უცხოეთიდან გერმანიის კანცლერის პარტია შესაძლოა კიდევ ერთი რეგიონის არჩევნებში პარლამენტის გარეთ აღმოჩნდეს. ამის ვარაუდს საფუძველს გამოცემა ბილდისთვის ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვა იძლევა, რომლის მიხედვით გერმანელების მხოლოდ 14% მიიჩნევს, რომ ფრიდრიხ მერცი ამ თანამდებობისთვის შესაფერისია. კანცლერის პოპულარობა ერთ წელზე მეტია მცირდება. 2025 წლის ივნისში ახალი მთავრობის მუშაობის დაწყებიდან დაახლოებით ერთ თვეში კანცლერს გერმანელების 36% უჭერდა მხარს, ახლა რესპონდენტთა 31% მიეჩნია, რომ მართველი ბლოკიდან მერზე ეფექტიანი შესაძლოა ბაბა არის ქრისტიან სოციალური კავშირის ლიდერი მარკუს სიოდერი ყოფილიყო. შვედეთში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. დასავლური მედიის შეფასებით მოსალოდნელია, რომ დაძაბული არჩევნების შედეგად ან ულტრამემარჯვენე ძალები პირველად შევლენ მთავრობაში, ან ხელისუფლებას მემარცხენე ოპოზიცია დაიბრუნებს. წინასწარი საზოგადოებრივი გამოკითხვები მემარცხენე ალიანს ადვილ გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებდა, თუმცა არჩევნების დღის მოახლოებასთან ერთად სხვაობა შემცირდა. სოციალ-დემოკრატები შვედეთს გასული საუკუნის უდიდესი ნაწილის განმავლობაში მართავდნენ და კვლავ ქვეყნის უმსხვილეს პარტიად რჩებიან. ყოველად შედეგები არჩევნების დასრულების შემდეგ რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი. კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთ ნაწილში ხანძარ ლუკასის ჩაქრობას ცდილობენ. ცეცხლი ტყის მასივში მძინვარებს ტიქის ზონასთან ახლოს მცხოვრებ მოსახლეობის ნაწილს საავადმყოფო ევაკუაცია შეეხო. ხანძარი ტყეში 10 სექტემბერს გაჩნდა. ალების მიზეზი დაუდგენელია. დაწყებულია გამოძიება. სპორტი. ახლა გიორგი კვერნაძემ იტალიის ჩემპიონატში გოლი ზედიზედ მეორე შეხვედრაში გაიტანა. სერია ას მეოთხე ტურში ფროზინონემ სტუმრად ჯენუასთან ბრედ 1-1 ითამაშა. 23 წლის ქართველი ფეხბურთელი სტუმართა ძირითად შემადგენლობაში იყო და ანგარიში მე-14 წუთზე გახსნა. 97 წუთზე კი შეცვალეს. წელს ყველა ტურნირზე გამართულ 5 შეხვედრაში კვერნაძის ანგარიშზე 4 გოლი და 2 საგოლე პასია. გიორგი გაგუამ სლოვაკეთის საფეხბურთო ჩემპიონატის მერვე ტურში დუბლი შეასრულა. დუნაისკა

0: შტრედამ სტუმრად ტრენჩინი 4-1 დაამარცხა. 24 წლის ქართველმა ფორვარდმა კი თავი 18 და 29 წუთებზე გამოიჩინა. გაგუას ანგარიშზე მიმდინარე პირველობაზე უკვე 4 გოლი და 4 საგოლე პასია. დუნაისკა შტრედა და სატურკი სატურნინო ცხრილის 19 ქულით ლიდერობს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიომედის მორგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავაკეთეთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცუნალი კვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
5: შავი ხვრელები, რისკები და არგუმენტები. დაახლოებით 80 წლის წინ მეცნიერებს ხელთ ჩაუვარდათ ეგრეთ წოდებული ჯადოსნური ხელსაწყო, რომელსაც ელემენტარული ნაწილაკების ამაჩქარებელი ერქვა. მას ატომების დაშლა და ახალი ქიმიური ელემენტების შექმნას კი შეეძლო. მაგრამ ის, რისთვისაც მეცნიერები ამჟამად ემზადებიან, ამ ყველაფერს ბავშვურ გართობად აქცევს. საუბარია სამყაროს ყველაზე იდუმალი ობიექტის შექმნის მცდელობაზე, ხელოვნურ შავხვრელზე. ეს კონცეფცია აინშტაინის ფარდობითობის ზოგად თეორიას ეფუძნება. როდესაც მატერია იკუმშება, მიზიდულობა იმდენად ძლიერი ხდება, რომ სინათლეც კი ვერტოებს შეკუმშული სივრცის საზღვრებს. ამიტომაც უწოდებენ მათ ვარსკვლავთ მკვლელებს. თეორიულად, ჩვეულებრივი მტვერსასრუტი ზომის შავხვრელსაც კი შეუძლია ადვილად შთანთქოს ჩვენი მზე. ნობელის პრემიის ლაურეატი სტივენ ჰოკინგი ამტკიცებს, რომ შავხვრელში არა მხოლოდ მატერია ქრება, არამედ ნადგურდება ნებისმიერ ინფორმაცია, როგორი მნიშვნელობაც არ უნდა ჩავატიოთ ამ სიტყვებში. მაგრამ არიფიქროთ, რომ შავი ხვრელები მხოლოდ კოსმოსური მასშტაბის ობიექტებია. თეორია ელექტრონზე მცირე ზომის შავი ხვრელების არსებობასაც უშვებს. სწორედ მათ შექმნას აპირებენ მეცნიერები. თეორიის თანახმად, ასეთი პაწუკები კვანტური ეფექტის გამო მომენტალურად უნდა დაიშალონ, მაგრამ რა მოხდება, თუ თეორია არამართებულია? ერთი შეხედვით ეგრეთ წოდებული ხელოვნური ვარსკვლავთმკვლელების დედამიწაზე შექმნა უგუნურებაა, საიდან ვიცით, რომ პატარა შავი ხვრელები დაიშლებიან და ჩვენს პლანეტას არ შთანთქავენ. თუმცა თეორეტიკოსები ამტკიცებენ, რომ შავი ხვრელების შექმნა უსაფრთხოა, რადგან დედამიწის ატმოსფეროში მაღალი ენერგიის კოსმოსური გამოსხივების შემოსვლისას ასობით ასეთი ობიექტი იბადება და ქრება. რადგან ბუნება თავად ყოველგვარი საფრთხისა და პრობლემის გარეშე მუდმივად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ აპოკალიფსურ ალგორითმს ჩვენ სირიულე, მაშინ მიკროსკოპული შავი ხვრელების შექმნაც არ უნდა წარმოადგენდეს რეალურ საფრთხეს. თუმცა მსგავსი ექსპერიმენტები ჯერ კიდევ ბადებს უამრავ პასუხგაუცემელ შეკითხვებს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10

0: 5 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ამბობენ, რომ უზადო მშვენიერებასთან ერთად რაღაც ამოუცნობად სევდიანი იყო. მის მოწყენილ მელანქოლიურ მზერას გაზეთ სახალხო ფურცელის პირველ გვერდზე ნეკროლოგთან ერთად დაბეჭდილ ფოტოში აშკარად ხედა. თითქოს მის გამოხედვაში ავის მომასწავებელი წინათგრძნობა ცხადად ირეკლება. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: ანეტა ანდრონიკაშვილის მოწყალების დაწასვლა არავის გაკვირვებია, ის ისეთი სათნო იყო გარეგნულადაც და სულიერადაც. მათ ოჯახში მოწყალების დაწასვლა ოჯახურ ტრადიციად იქცა. მამის მხრიდან წინაპარი ნინო ანდრონიკაშვილი იმ ცნობილ ფოტოზე აღბეჭდილი, სადაც მოწყალების დები ვაჟა-ფშაველას სასტუმალთან დგანან. ანეტას ერთ-ერთი ახლობელი მასთან განშორების წუთებს ასე იხსენებდა: ვგრძნობდი, რომ მემშვიდობებოდა, ვუცხერდი ესოდე ნატიფს და ვურჩევდი, ყველაფერი კიდევ აეწონდა ეწონა, მოეფიქრებინა, არაჩქარებულიყო. მან კი გადამწყვეტი ჟესტით უსიტყვოდ მაჩვენა, რომ ყველაფერი დიდი ხნის ნაფიქრი აქვს და არაფერს და არავის შეუძლია შეუშალოს ხელი მისი ნების აღსრულებას. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე შევიდა მოწყალების დების კურსებზე და წმინდა ნინოს ლაზარეთში დაიწყო მუშაობა. მალევე ომში გაეშურა. ნახევარი წლის შემდეგ ახალგაზრდა ანდრონიკაშვილი რუსულ, ფრანგულ, გემ პორტუგალზე გაამწესეს. ეს წითელი ჯვრის მცურავი ჰოსპიტალი იყო. ხომალდის ბოლო რეისი აღმოსავლეთ თურქეთში მიმდინარე ბრძოლებს უკავშირდება. გემი პატარა ქალაქ ოფასაკენ მიცურავდა, სადაც დაჭრილები უნდა აეყვანა. 1916 წლის 30 მარტს ხომალდმა რიზეში ბუქსირზე სამი სადესანტო ნავი და ორთქმავალი ჩაიბა. ჰოსპიტალს ჰააგის კონვენცია იცავდა. გემის ეკიპაჟს არანაირი თავდაცვითი ზომები არ მიუღია, როცა მას გერმანული წყალქვეშა ნავი მიუახლოვდა. ზღვაზე 7 ამინდი. ხომალდის დამცავი ნიშნები, წითელი ჯვრები, კარგად მოჩანდა. დილის 8 საათზე გერმანულმა წყალქვეშა ხომალდმა კაპიტან ლეიტენანტ განსერის ხელმძღვანელობით ცურავ ჰოსპიტალზე იერიში მიიტანა და მისი მიმართულებით ორი ტორპედო გაუშვა. პირველი მიზანს ასწდა, მეორე კი მარჯვენა ბორცს შუაში მოხვდა. აფეთქების შედეგად ჰუმანიტარული მისიის ხომალდი ორ ნაწილად გადაიხსნა. ადამიანები თავგანწირულად გადარჩენას ცდილობდნენ. ანეტას უკანასკნელ წუთებს ასე აღწერს თვითმხილველი: ტალღებმა რამდენჯერმე გადაუარეს გემს. ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ. ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნობ ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნილიყო. მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახავდა. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალების დის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა შენი ერთმეცო. არავინ და არაფერი არის დავიწყებული. ნათესავები ამბობდნენ, რომ უიღბლო სიყვარულის გამო წავიდა ომში მშვენიერი და სევდიანი ანეტა. ანეტას სხეული დიდხანს ვერ იპოვეს. 20 დღის შემდეგ იგი ზღვამ გამორიყა და სამშობლოსაგან შორს სანაპიროზე ბერძენ ბერებს უპოვნიათ. წესი აუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 24 წლის იყო.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 1-3.
4: ახალციხე 1-5.
6: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
4: გუდაური 105.
5: დედოფლისწყარო 104.7.
7: დმანისი 105.1.
4: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
5: თელავი 103.
4: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
5: სტეფანწმინდა 101.
7: ფასანაური 103.7.
4: ქუთაისი 109.
6: ჭიათურა 104.1.
4: თბილისი 105.9.
5: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
11: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ამერიკის ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები, ტრამპის დისკრედიტაციის კოორდინირებული კამპანია, რომელშიც ბიუროკრატები და ქართული ოპოზიციის დაფინანსებული მედია ორკესტრირებულად მონაწილეობს, ასე აფასებს ქართული ოცნება ტელეკომპანია ფორმულას მიერ დონალდ ტრამპისა და მისი ადმინისტრაციის ქმედებების კრიტიკას და დაცინვას, როდესაც ტრამპი ამორჩევლის მოსყიდვაში დაადანაშაულეს. დავით მათიკაშვილს და გიორგი ვოლსკის მოუსმინოთ.
10: ჩვენ აქამდეც დონალდ ტრამპის პირველი გაპრეზიდენტების დროს გვახსოვს თუ როგორ მოიხსენიებდა მას გვარამია. დღეს იგივე გზაზე, იგივე რელსებზე დგანან თალკერ ტელევიზიები, აგენტურული რუპორები. აშკარაა, რომ ის არაფორმალური გავლენები ცდილობენ ყველგან ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, საკუთარი აგენტურის გამოყენებით ებრძოლონ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, აქვე უნდა ითქვას ევროკავშირის კონკრეტული მაღალჩინო ჩინოსნების განცხადება შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მიმართული. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ავლენს და ხას უსვამს დიპ სტეიტის სურვილს მოხდეს ამ კუთხით დონალდ ტრამპის რეპუტაციის შელახვა. მოახლოებულია, როგორც ვიცით, შუალედური არჩევნები შეერთებულ შტატებში და ყველანაირად ხელი შეუშალონ დონალდ ტრამპს და მის პოლიტიკურ მოძრაობას.
12: სწორედაც ეს მიმართულება არის ის მთავარი ხაზი, რომელსაც ატარებს ამ შემთხვევაში ოპონენტი მხარე, მეტუმეტეს კეზარაშვილი და დაფუძნებული ტელევიზია. რომ არანაირი თანამშრომლობა ამ სტრუქტურასთან, რასაც ქვია ამერიკის შეერთებულ

0: დემოკრატების ახალი ადმინისტრაცია არ შეიძლება. ეს ახალი არ არის. თვითონ ეს ჯოვილსონიც, ასეთ ცნობილი ადამიანი, პოზირებს, ხშირად იღებს ფოტოებს იმ ხალხთან, ვინც ჯერ კიდე 2020 წელში ეს ძველი ახალი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ლიდერები, მასთან ერთად იღებენ ფოტოებს, მაშინ როდესაც ტრამპის მიმართ, ახალი ადმინისტრაციის დღევანდელი ხელმძღვანელობის მიმართ, ჰქონდათ ძალიან ცინიკური და არამარტო ცინიკური, უწმაწური გამონათქვამები.
1: საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი CDB ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით საერთაშორისო შეფასებისთვის არსებულ შედეგებს, რომელიც მიღწეულ პროგრესს ასახავს, ჩვენი ქვეყანა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას წარუდგენს, როგორც საბჭოს თემაზე აღნიშნა. საქართველოს გააჩნია ყველა ძირითადი წინაპირობა, გახდეს ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც ვირუსული ჰეპატიტების ელიმინაციის მაღალი ოქროს დონის საერთაშორისო აღიარებას მიიღებს. ჯანდაცვის მინისტრმა უსმინოთ.
2: ქნება დასრულდება განხილვა საქართველოსთვის პრაქტიკულად უმაღლესი შეფასების და ვალიდაციის დადასტურების შესახებ, რომ ჰეპატიტების ელიმინაციის მიმართულებით ეს მართლაც სამაგალითო, მართლაც სანიმუშო საქმიანობა, რომელიც გასწია უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს, ეს დიდი წარმატება იქნება გლობალურ დონეზე აღიარებული.
3: ქვეყანაში შექმნილი არის მძლავრი ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს დიაგნოსტირებას და მკურნალობას პაციენტების და მიღწეული არის უმაღლესი შედეგები. საქართველოს გააჩნია ყველა აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ გახდეს ერთ-ერთი პირველი, ვინც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისგან მიიღებს ვალიდაციის უმაღლესი დონის ოქროს დონის აღიარებას.
4: ის აქტივობები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს გადადგმული, შეფასდა უმაღლესად, მათ შორის ჯანდაცვის ექსპერტების მხრიდან, და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გავართ სწორი მიმართულებით, ეს გადაწყვეტილებები, ასაც იღებს ჩვენი ქვეყანა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: გამშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია 90-დან ლიეტოვამ კვირას ვილნიუსის აეროპორტი დახურა, ნატომ კი ლიეტოვის საჰაერო სივრცეში სავარაუდო დრონის გამოჩენის საპასუხოდ ჰაერში სულ მცირე ერთი გამანადგურებელი აწია. ინფორმაციას ქვეყნის კრიზისების მართვის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. საჰაერო განგაში დაახლოებით 1 საათში გაუქმდა, რის შემდეგაც აეროპორტმა მუშაობა განაახლა. უწყების განმარტებით თვითფრინავი ჩრდილოეთ ლიეტოვაში მდებარე შიალოიას ავიაბაზიდან აფრინდა, სადაც ნატოს ბალტიის საჰაერო თავდაცვის მისიის ფარგლებში ამჟამად იტალიის სამხედრო საჰაერო ძალებია განთავსებული. როიტერი წერს, რომ ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგის ქვეყნები მათ საჰაერო სივრცეში დრონის შეჭრის შესახებ სულ უფრო ხშირად იუწყებიან, რაც უკრაინაში რუსეთის 2022 წლის სრულმასშტაბიანი შეჭრით გამოწვეულ კონფლიქტს უკავშირდება. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი ფესკოვმა განაცხადა, რომ ამერიკის, რუსეთისა და უკრაინის მონაწილეობით სამშვიდობო მოლაპარაკებები შესაძლოა ოქტომბერში განახლდეს. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ ასეთ შესაძლებლობას, სწორედ უახლოეს პერსპექტივაში ვსაუბრობთ, ანუ ოქტომბერში, განაცხადა პესკოვმა. სამიტზე რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აბუდაბის ტახტის მემკვიდრე პრინც ხალედ ბინ მუჰამედს შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლება აბუდაბის მოლაპარაკებისთვის სრულად მისაღებ პლატფორმად მიიჩნევს. მოლაპარაკებების ოქტომბერში შესაძლო განახლების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმაც განაცხადა. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ცოტა 17 საათზე ვისაუბროთ დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში ქობულეთში ამბროლაურში ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში ბათუმსა და ზუგდიდში

11. 32 გრადუსი იქნება ბოჩში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცუნალი კლამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლი სიკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და

0: აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
5: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

როცა უსმენდილი სას ულიმ კერქვეშ გაზელებს განა გაფრენა მსურს მეძახიან

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
6: დედოფლისწყარო 104.7.
7: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
8: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
9: სტეფანწმინდა 101.
10: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
11: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
12: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
1: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: საქართველოში 17 საათია.
1: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
15: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღარ მშვიდობის. ბრიუსელისა და ქართული ოპოზიციის მიერ დაფინანსებული მედიის ორკესტრირებული ანტიამერიკული კამპანია დონალდ ტრამპის პოლიტიკის წინააღმდეგ ასიაფასებენ მართულ გუნდსა და საპარლამენტო ოპოზიციაში ფორმულას იმ გადაცემას, სადაც დონალდ ტრამპს წამყვანმა და სტუმარმა დასცინეს, გააკრიტიკეს და ამურჩევლის მოსყიდვაში დაადანაშაულეს. დეპუტატები პარალელს ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებაზე აკეთებენ, რომელმაც სახელმწიფოებს ტრამპის ორგანიზაციასთან კავშირი აუკრძალა. როგორც მიიჩნევენ ბიუროკრატებისგან, პირდაპირი დავალებაა ტრამპი და გააკნინონ, რადგან საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობების სწორი დინამიკით ვითარდება. შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს პოლიტიკური შეფასებები, რომელიც აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კეთდება. აქვე გეტყვით, რომ ფორმულაციაში ტრამპის წინააღმდეგ გაჟღერებულ ბრალდებებზე ოპოზიციის დასაფიქსირებლად ქრონიკა წერილობით მიმართა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს.
5: დავალებ საზოგადოებრივი და მათ შორის ფინანსდება და სწორედ ამიტომაც საუთ მათ გარკვეული პოლიტიკური მხარდაჭერა ევროკავშირის დონეზე იქნება, თუ იგივე ამერიკაში გარკვეული პოლიტიკური ძალების, რომელიც ეწინააღმდეგებიან იმ პოლიტიკას, რომელსაც პრეზიდენტი ტრამპი ატარებს თენიზოფლიოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა ესეთ ქმედებები, რომელიც ჩვენ ბოლო პერიოდში არაერთხელ ვიხსენებთ, პირდაპირ უკავშირდება ახლა უკვე ახალ დავალებას, რომ მაქსიმალურად დაუპირისპირდნენ პრეზიდენტ ტრამპს, ნათლად ჩანს საქართველოს და ამერიკის შორის ურთიერთობების დალაგების ტენდენციები და ესაც არის მიუღებელი და გამაღიზიანებელი და რა თქმა უნდა ის ინიცირებენ ახლა უკვე პრეზიდენტი ტრამპი დააკნინონ საიმისოდ, რომ ხედავენ, რომ ურთიერთობები, როგორც გითხარით, ამერიკას საქართველოს შორის ლაგდება.
16: ჩვენ აქამდეც დონალდ ტრამპის პირველი გაპრეზიდენტობის დროს გვახსოვს, თუ როგორ მოიხსენიებდა მას გვარამია. დღეს იგივე გზაზე, იგივე რელსებზე დგანან თალკური ტელევიზიები, აგენტურული რუპორები, აშკარაა, რომ ის არაფორმალური გავლენები ცდილობენ ყველგან ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, საკუთარი აგენტურის გამოყენებით ებრძოლონ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, აქვე უნდა ითქვას ევროკავშირის კონკრეტული მაღალჩინო ჩინოსნების განცხადება შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მემართული. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ავლენს და ხას უსვევს დიპ სტეიტის სურვილს, მუხდეს ამ კუთხით დონალდ ტრამპის რეპუტაციის შელახვა. მოახლოებულია, როგორც ვიცით, ჟოალედორი არჩევნები შეერთებულ შტატებში და ყველანაირად ხელი შეუშალონ დონალდ ტრამპს და მის პოლიტიკურ მოძრაობას.
17: სწორედაც ეს მიმართულება არის ის მთავარი ხაზი, რომელსაც ატარებს ამ შემთხვევაში ოპონენტი მხარე, მეტუმეტეს კეზარაშვილის და დაფუძნებული ტელევიზია. რომ არანაირი თანამშრომლობა ამ სტრუქტურასთან, რასაც ქვია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია, არ შეიძლება. ეს ახალი არ არის. ტონეს ჯოვილსონიც, ასეთ ცნობილი ადამიანი, პოზირებს, ხშირად იღებს ფოტოებს იმ ხალხთან, ვინც ჯერ კიდე 2020 წელში ეს ძველი ახალი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ლიდერები, მასთან ერთად იღებენ ფოტოებს, მაშინ როდესაც ტრამპის მიმართ, ახალი ადმინისტრაციის დღევანდელი ხელმძღვანელობის მიმართ, ჰქონდათ ძალიან ცინიკური და არამარტო ცინიკური, უწმაწური გამონათქვამები.
15: ვლადიმერ ბოჟაძეს, დავით მათიკაშვილს და გიორგი ბოლსკის უსმენდით. ახალ დღის სხვა ამბავი, პოლიციის ბრძოლა ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ თითქმის უწყვეტ რეჟიმში აკავებენ დანაშაულში მხილებულებს და ოპერატიული მუშაობით სამართალდამცველებმა არაერთი საქმე აღკვეთეს. მორიგე ოპერაციის შედეგად დაკავებულია რამდენიმე მოქალაქე, დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
18: საქართველოს მოქალაქეს კანაფის სათბური ჰქონდა მოწყობილი. პოლიციამ ჩხრეკისას უკანონოდ დათესილ და მოყვანილ კანაფთან ერთად გამომშრალი მარიხუანაც ამოიღო. სამართალდამცველებმა სახლში ასევე აღმოაჩინეს ცეცხლსასროლი იარაღის ვაზნები. ადვოკატი საქმის დეტალებზე არ გველაპარაკა. შეფარდებული აქვს უკვე პატიმრობა?
19: კი, პატიმრობაში.
18: ამ ტერიტორიაზე 19 წლის ბიჭის ჩხრეკისას პოლიციამ 32 პაკეტი ალფა პვპ ამოიღო. მას გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის უკანონო შეძენა შენახვას და რეალიზაციის ხელშეწყობას ედავება. ბრალდებულს პატიმრობა უკვე შეეფარდა. ადვოკატი ამტკიცებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მსხვერპლია.
19: ბავშვია და ბავშვურად რაღაცა შეეშალა რა. რასაც ედავებიან ის ყველაფერი არ ჩაუდენია.
18: 32 ცალი ალფა პვპ ჰქონდაო, როგორც ამბობენ და.
19: კი, ვიღაცა შანტაჟიდან ემუქრებოდა და დაავალა ძადი აიღე მოიტანე. დუმილის უფლებას იყენებთ ახლა ამ ეტაპზე.
18: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისოა. უწყებაში ნარკორეალიზატორების გამოვლენის და დაპატიმრების 24 საათიანი სამუშაოები გრძელდება.
20: თბილისში საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ნარკოდანაშაულისა და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით ორი პირი დავაკავეთ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნივთკიცებათ ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, ალფა პვპ, მცენარე კანაფი, გამომშრალი მარიხუანა.
18: ნარკოდანაშაულში ბრალდებულებს 20 წლამდიან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ.
15: ბაკურიანში დასრულდა პროექტი, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოზარდებისა და მათი მშობლების ხელშეწყობის მიზნით აფხაზეთის იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტროს მიერ განხორციელდა. მონაწილეები სახელოვნებო, სპორტულ და თერაპიულ ღონისძიებებში ჩაერთნენ, ასევე ინფორმაცია მიიღეს ფსიქოლოგიური ტრამბების, კრიზისული მდგომარეობისა და ფსიქოსოციალური გამოწვევების შესახებ.
3: მთავარი პრიორიტეტი არის მოზარდებზე ზრუნვა, ისეთი გარემოს შექმნა, რომ ყველანაირად იგრძნონ მათ, რომ ჩვენი მხარდაჭერა აქვთ და ყველაზე მთავარი არის ის ემოციები, ის შეფასება, რომელსაც ვიღებთ პროექტის დასრულების შემდეგ, კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას გვაძლევს სამომავლოდ მსგავსი პროექტების განხორციელებისთვის.
21: ნაყოფიერი და ძალიან საინტერესო ერთი კვირა გავატარეთ, ნამდვილად ჩვენი შულებისთვის ძალიან აუცილებელია მსგავს აქტივობებში ჩართვა, რაც ხელს უწყობს მათ განვითარებას.
22: ბანაკში ვაფერადებდი, ხატავდი, ცეკვავდი, ღეროდი და აქტივობებს ვაკეთებდი. ძალიან მომეწონა ბანაკში.
23: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
15: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ჰორმუზის სრუტეში ირანულ სატვირთო გემზე თავდასხმა მოხდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ირანულ კომერციულ გემს კუნძულ ჰენგამის ახლოს ქეშმის შიბდერაზის სანაპიროსთან გამთენიისას დაარტყეს. გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპულია ერთი ადამიანი, სამი დაშავდა. უკრაინის დასავლეთ რეგიონებზე რუსეთის მიერ განხორციელებული თავდასხმის პოლონეთი გამოეხმაურა. ოფიციალური ვარშავას განცხადებით, უკრაინისა და პოლონეთის საზღვარზე იერიშისას პოლონეთის საჰაერო სივრცე არ დარღვეულა. თავდაცვის მინისტრის თქმით, პოლონურმა სისტემებმა უკრაინის დასავლეთ ნაწილში 10-ზე მეტი რეაქტიული დრონი ბილი დააფიქსირა. ლიტუვაში რამდენიმე საათის განმავლობაში საჰაერო განგაში იყო. საჰაერო სივრცე სავარაუდოდ დრონი დააფიქსირეს. უსაფრთხოების მიზნით საში ნატოს გამანადგურებლები აფრინდნენ ვილნიუსის საერთაშორისო აეროპორტში. რეისები დროებით შეაჩერეს. მოსახლეობას კი სახლ

0: ადგილებში დარჩენისა და საეჭო ობიექტების დაფიქსირების შემთხვევაში 112-ში დარეკვის რეკომენდაცია მიეცათ. უკრაინას შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სამხრივი შეხვედრის მასპინძლობისთვის ზადა არაბთა გაერთიანებული საემიროები აბუ-დაბის შეთავაზება კრემლის ლიდერის თანაშემწემ დაადასტურა და აღნიშნა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის აღნიშნული მოედანი მოსკოვისთვის სავსებით მისაღებია. ამასთან აღსანიშნავია, რომ სამხრივი შეხვედრის ადგილი ოფიციალურად არ დასახელებულა. შოტლანდია, უელსი და ჩრდილოეთ ირლანდია დიდი ბრიტანეთიდან გასვლაზე ალაპარაკდნენ. სამივე ქვეყნის მთავრობების მეთაურები ხვალ კარდიფში შეხვედრასა და გასვლის უფლებაზე მსჯელობას გეგმავენ. შეხვედრაზე შეთანხმების გაფორმებაც იგეგმება, რომელიც დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითვალისწინებს. შოტლანდიის მმართველობაში მიზეზად დიდი ბრიტანეთის დღევანდელი სახელმწიფო სისტემის არამდგრადობას სახელდება. ვატიკანში საკვირაო ლიტურგიისას რომის პაპი 2001 წლის 11 სექტემბრის მოვლენებს გამოეხმაურა და 25 წლის დაღუპულებს პატივი მიაგო. სოლიდარობა გამოუცხადა იმათას, ვინც საზარელი თავდასხმების იარებს ახლაც იშუშებს. ლევო XIV მსოფლიოში დღეს არსებულ ძალადობასაც შეეხო და მსოფლიოს მშვიდობისკენ მოუწოდა. კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთ ნაწილში ხანძარ ლუკასის ჩაგრობას ძილობენ. ცეცხლი ტყის მასივში მძვინვარებს სტიქის ზონასთან ახლოს მცხოვრებ მოსახლეობის ნაწილს სავალდებულო ევაკუაცია შეეხო. ხანძარი ტყეში 10 სექტემბერს გაჩნდა. ალების მიზეზი დაუდგენელია. გამძება მიმდინარეობს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 18 საათზე. გავუტრებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცუნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორსა და ახალციხეში 32, რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. 3W Turkish

0: რეკლამა. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ 224-24-00.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
3: 233-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
6: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: კრამეთაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამოშვიდობის. პოლიციის ბრძოლა ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ თითქმის უწყვეტ რეჟიმში აკავებენ დანაშაულში მხილებულებს და ოპერატიული მუშაობით სამართალდამცველებმა არაერთი საქმე აღკვეთეს. ორიგე ოპერაციის შედეგად დღეს რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
8: სახლში 50 წლის საქართველოს მოქალაქეს კანაფის სათბური ჰქონდა მოწყობილი. პოლიციამ ჩხრეკისას უკანონოდ დათესილ და მოყვანილ კანაფთან ერთად გამომშრალი მარიხუანაც ამოიღო. სამართალდამცველებმა სახლში ასევე აღმოაჩინეს ცეცხლსასროლი იარაღის ვაზნები. ადვოკატი საქმის დეტალებზე არ გველაპარაკა. შეფარდებული აქვს უკვე პატიმრობა?
9: კი, პატიმრობაში.
8: ამ ტერიტორიაზე 19 წლის ბიჭის ჩხრეკისას პოლიციამ 32 პაკეტი ალფა პვპ ამოიღო. მას გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკის უკანონო შეძენა შენახვას და რეალიზაციის ხელშეწყობას ედავება. ბრალდებულს პატიმრობა უკვე შეეფარდა. ადვოკატი ამტკიცებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი მსხვერპლია.
9: ბავშვია და ბავშვურად რაღაცა შეეშალა რა. რასაც ედავებიან ის ყველაფერი არ ჩაუდენია.
8: 32 წალი ალფა პვპ ჰქონდაო როგორც ამბობენ და.
9: კი, ვიღაცა შანტაჟი და იმით ემუქრებოდა და დაავალა, წადი აიღე მოიტანე. შინაგან
8: საქმეთა სამინისტრო ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისოა. უწყებაში ნარკო რეალიზატორების გამოვლენის და დაპატიმრების 24 საათიანი სამუშაოები გრძელდება.
10: თბილისში საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ნარკოდანაშაულისა და საბრძოლო მასალის უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით ორი პირი დავაკავეთ. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნიუტკიცებათ ამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, ალფა პვპ, მცენარე კანაფი, გამომშრალი მარიხუანა.
8: ნარკოდანაშაულში ბრალდებულებს 20 წლამდიან უვადო პატიმრობა ემუქრებათ.
7: ხოლ გახდება ცნობილი შემოსავლების სამსახურის და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროსების ვინაობა ლევან ხარაბაძემ და მიხეილ მაღლაკანიძემ განცხადებები გუშინ დაწერეს. როგორც უკვე გითხარით, მათ ნაცვლად ახალ ხელმძღვანელებს უწყებებში ხვალ წარადგენენ. ახალი ამბები უცხოეთიდან. მატარებელში კიევი ვარშავა, რომელზეც დღეს დილით რუსეთმა იერიში მიიტანა, დასავლელი მაღალჩინოსნები იმყოფებოდნენ, მათ შორის იყვნენ გერმანიის კანცლერიც ფრიდრიხ მერცის ერთ-ერთი უახლესი მრჩეველი გიუნტერ ზაუტერი და დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი. წერს პიგელი წყაროებზე დაყნობით გუნტერ ზაუტერი კანცლერის ოფისის მრჩეველი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში შაბათ საღამოს კიევიდან პოლონეთისკენ მიმავალ ღამის მატარებელში იმყოფებოდა დილით დაახლოებით 5 საათზე მატარებელი პოლონეთის საზღვართან გაჩერდა საზღვაო ზონაში დრონების დარტყმების გამო კი მატარებლის მგზავრთა ევაკუაცია განხორციელდა წერს გამოცემა. ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ ზაუტერი კიევში დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და იტალიის უსაფრთხოების მრჩევლებთან ერთად უკრაინელ ოფიციალურ პირებთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა შაბათს კი უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციას დაესწრო. მერცის მრჩევლის გარდა მატარებელში ევროპული მთავრობების უსაფრთხოების მრჩევლები, გერმანიის ბუნდესტაგის წევრები, დიპლომატები, მეცნიერები და დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდნენ. დილით რუსულმა დრონმა იერიში მიიტანა სამგზავრო მატარებლის კიევი ვარშავას ლოკომოტივზე, რომელიც საზღვრიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში იყო გაჩერებული. როგორც უკრაინის კინგზაში აღნიშნეს, მგზავრებაც და პერსონალმაც დროულად მოაწრეს ევაკუაცია და არავინ დაშავებულა. მოგვიანებით კომპანიამ განაცხადა, რომ მატარებლები როგორც ვარშავის, ისე საპირისპირო მიმართულებით უკვე გააგზავნა, თუმცა მოძრაობა გრაფიკში საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეფერხებებია. ვატიკანში საკვირაო ლიტურგიისას რომის პაპი 2001 წელს 11 სექტემბრის მოვლენებს გამოეხმაურა და 25 წლის წინ დაღუპულებს პატივი მიაგო. სოლიდარობა გამოუცხადა იმათაც, ვინც აზარელ თავდასხმების იარებს ახლაც იშუშებს. ლეო მე-14 მსოფლიოში დღეს არსებულ ძალადობასაც შეეხო და მსოფლიოს მშვიდობისკენ მოუწოდა.
8: 2 დღის წინ 25 წელი შესრულდა შეერთებულ შტატებში მომხდარი 11 სექტემბრის ტერაქტებიდან. ვლოცულობთვის, ვინც მაშინ დაიღუპა და იმათთვისაც, ვინც იარებს ახლაც იშუშებს. მაშინ როცა კონფლიქტები და ძალადობა დღესაც ეხება ბევრ ჩვენს დას და ძმას, მოგიწოდებთ ლოცვისკენ, რათა უფალმა მთელ მსოფლიოს მშვიდობა მოუვლინოს.
7: ბოლოს ისევ საქართველოს და სპორტი. თბილისის ტანვარჯიშის არენაზე საქართველოს ტანვარჯიშის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით ბატუტზე ხდომებში საქართველოს ჩემპიონატი ტარდება. ტურნირში ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონისა და კლუბის წამყვანი ათლეტები მონაწილეობენ. სპორტსმენები მედლებისთვის როგორც ინდივიდუალურ, ისე სინქრონულ ხდომებში იბრძოლებენ. ქვეყნის მთავარი ეროვნული პირველობის მიზანი სახეობის პოპულარიზაცია, პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენა და ეროვნული ნაკრების კანდიდატების შერჩევა.
11: ორებში და მე იმედი მაქვს, რომ სამომავლოდ გასახელებენ.
12: ახალი თაობა გყავს ძალიან კარგი, ძალიან დასაიმედებელი. ველოდებით საკმაოდ ბევრ მედალს მსოფლიო ჩემპიონატზე, რადგან პატარებში ეს 11-12 წლის ასაკის გოგონები განსაკუთრებით რაოდენობრივად გაზრდილია და მათი შესაძლებლობებიც მეტია, ვიდრე მანამდე იყო.
7: ასე იყო საათის ამბები. მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: არის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15 წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0212 242 33.

0: ბალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია ბალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00. თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალიაში ვია რეისებში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: Talking my shoes. Wish someone told me.
1: Პრაქტიკის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა

უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. ბრიუსელისა და ქართული ოპოზიციის მიერ დაფინანსებული მედიის ორკესტრირებული ანტიამერიკული კამპანია დონალდ ტრამპის პოლიტიკის წინააღმდეგ ასეაფასებენ მართულ გუნდსა და საპარლამენტო ოპოზიციაში ფორმულას იმ გადაცემას, სადაც ტრამპს წამყვანმა და სტუმრმა დასცინეს, გააკრიტიკეს და ამორჩევლის მოსყიდვაში დაადანაშაულეს. დეპუტატები ასევე პარალელს ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებაზეც აკეთებენ, რომელმაც სახელმწიფოებს ტრამპის ორგანიზაციასთან კავშირი აუკრძალა, როგორც მიიჩნევენ ბიუროკრატებისგან პირდაპირი დავალებაა ტრამპი დააკნინონ, რადგან საქართველოსა და ამერიკის ურთიერთობების სწორი დინამიკით ვითარდება.
7: თითა მათ შორის ფინანსდება და სწორედ ამიტომაც საუთ მათ გარკვეული პოლიტიკური მხარდაჭერა ევროკავშირის დონეზე იქნება, თუ იგივე ამერიკაში გარკვეული პოლიტიკური ძალების, რომელიც ეწინააღმდეგებიანი პოლიტიკას, რომელსაც პრეზიდენტი ტრამპი ატარებს თემზოკლიოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა ესეთ ქმედებები, რომელიც ჩვენ ბოლო პერიოდში არაერთხელ ვიხდით, პირდაპირ უკავშირდება ახლა უკვე ახალ დავალებას, რომ მაქსიმალურად დაუპირისპირდნენ პრეზიდენტ ტრამპს, ნათლად ჩანს საქართველოს და ამერიკის შორის ურთიერთობების დალაგების ტენდენციები და ესათვის არის მიუღებელი და გამაღიზიანებელი და რა თქმა უნდა ის ინიციირებენ ახლა უკვე პრეზიდენტი ტრამპი დააკნინონ, საიმისოდ რომ ხედავენ, რომ ურთიერთობები, როგორც გითხარით, ამერიკას საქართველოს შორის ლაგდება.
8: ჩვენ აქამდეც დონალდ ტრამპის პირველი გაპრეზიდენტობის დროს გვახსოვს, თუ როგორ მოიხსენიებდა მას გვარამია. დღეს იგივე გზაზე, იგივე რელსებზე დგანან თალკერ ტელევიზიები, აგენტურული რუპორები. აშკარაა, რომ ის არაფორმალური გავლენები ცდილობენ ყველგან ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, საკუთარი აგენტურის გამოყენებით ებრძოლონ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, აქვე უნდა ითქვას ევროკავშირის კონკრეტული მაღალჩინო ჩინოსნების განცხადება შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მიმართული. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ავლენს და ხას უსვამს დიპ სტეიტის სურვილს, მუხდეს ამ კუთხით დონალდ ტრამპის რეპუტაციის შელახვა. მოახლოებულია, როგორც ვიცით, შუალედური არჩევნები შეერთებულ შტატებში და ყველანაირად ხელი შეუშალონ დონალდ ტრამპს და მის პოლიტიკურ მოძრაობას.
9: სწორედაც ეს მიმართულება არის ის მთავარი ხაზი, რომელსაც ატარებს ამ შემთხვევაში ოპონენტი მხარე მეტუმეტეს კეზარაშვილი და დაფუძნებული ტელევიზია. რომ არანაირი თანამშრომლობა ამ სტრუქტურასთან, რასაც ქვია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია, არ შეიძლება. ეს ახალი არ არის. თვითონ ეს ჯოვილსონიც, ესეც ცნობილი ადამიანი, პოზირებს, ხშირად იღებს ფოტოებს იმ ხალხთან, ვინც ჯერ კიდე 2020 წელში ეს ძველი ახალი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ლიდერები, მასთან ერთად იღებენ ფოტოებს, მაშინ, როდესაც ტრამპის მიმართ, ახალი ადმინისტრაციის დღევანდელი ხელმძღვანელობის მიმართ, ჰქონდათ ძალიან ცინიკური და არამარტო ცინიკური, უწმაწური გამონათქვამები.
6: გიორგი ვოლსკის, დავით მათიკაშვილს და ვლადიმერ ბოჟაძეს უსმენთ. ამერიკის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკის მოუწოდა შეაჩეროს სამხედრო დარტყმები დიზელის გადამამუშავებელ რუსულ ქარხნებზე და გაათხოვა, რომ ეს ოპერაციები საწვავის გლობალურ დეფიციტს ქმნის და შეუტიოს სხვა სამიზნეებს, მაგრამ არა დიზელს, რადგან ის დიზელის დეფიციტს იწვევს. ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დიზელის ბაზარზე არსებული შეფერხებები ახლო აღმოსავლეთში არსებული დაძაბულობით არ არის გამოწვეული, არამედ სათავეს იღებს რუსეთსა და უკრაინას შორის ომიდან. ტრამპის თქმით, ვაშინგტონმა ეს საკითხი პირდაპირ უკრაინის ლიდერთან წამოჭრა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამერიკელ ოფიციალურ პირებს არ სურთ კიევში მიზანში ქარხნები ამოიღოს. უკრაინულ ძალებს სამხედრო დარტყმებისთვის საკმაოდ ბევრი სხვა სამიზნე აქვს, განაცხადა ტრამპმა და აღნიშნა, რომ რუსული დიზელის წარმოების სიმძლავრეების განადგურება სოფლიოს აზარალებს. უკრაინულმა დრონებმა კი რუსეთის ნიჟნე-კამსკისა და კუბანის სლავიანსკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები დააბომბეს, ინფორმაციას რუსული და უკრაინული მედია ავრცელებს. კერძოდ 13 სექტემბრის ღამეს უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის თათრეთის რესპუბლიკის ქალაქ ნიჟნე-კამსკს დაარტყეს. ადგილობრივი ხელისუფლების თქმით, დარტყმის შედეგად დაიღუპა 2 და დაშავდა 6 ადამიანი. უკრაინული მედიის ინფორმაციით კი უკრაინულმა დრონებმა ნიჟნე-კამსკის სამრეწველო ზონას დაარტყეს, სადაც რამდენიმე ნავთობგადამამუშავებელი საწარმო მდებარეობს. იმავე ღამეს უკრაინულმა დრონებმა კუბანის სლავიანსკში კრასნოდარის მხარე მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა დაბომბეს. ცნობისთვის, აღნიშნული ქარხნები აქამდეც გამხდარან უკრაინული დრონების სამიზნეები. უკრაინის დასავლეთ რეგიონებზე რუსეთის მიერ განხორციელებულ თავდასხმას პოლონეთი გამოეხმაურა. ოფიციალური ვარშავის განცხადებით, უკრაინისა და პოლონეთის საზღვარზე იერიშისას პოლონეთის საჰაერო სივრცე არ დარღვეულა. თავდაცვის მინისტრის თქმით, პოლონურმა სისტემებმა უკრაინის დასავლეთ ნაწილში 10-ზე მეტი რეაქტიული დრონი გერან 5 დილით დააფიქსირეს. ლიეტუვაში რამდენიმე საათის განმავლობაში საჰაერო განგაში იყო. საჰაერო სივრცეში სავარაუდო დრონი დააფიქსირეს უსაფრთხოების მიზნით. საში ნატოს გამანადგურებლები აფრინდნენ. ვილნიუსის საერთაშორისო აეროპორტში რეისები დროებით შეჩერდა. მოსახლეობას კი სახლებში დარჩენისა და საეჭვო ობიექტის დაფიქსირების შემთხვევაში 112-ში დარეკვის რეკომენდაცია მიეცათ. შოტლანდია, უელსი და ჩრდილოეთ ირლანდია დიდი ბრიტანეთი

0: ძან გასვლაზე ალაპარაკდნენ სამივე ქვეყნის მთავრობების მეთაურები ხვალ კარდებში შეხვედრას და გასვლის უფლებაზე მსჯელობას გეგმავენ. შეხვედრაზე შეთანხმების გაფორმებაც იგეგმება, რომელიც დამოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას ითვალისწინებს შოტლანდიის მართველობაში მიზეზად დიდი ბრიტანეთის დღევანდელი სახელმწიფო სისტემის არამდგრადობა სახელდება. კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთ ნაწილში ხანძარ ლუკასის ჩაქრობას ცდილობენ ცეცხლე ტყის მასივში. მძვინვარებს სტიქიის ზონასთან ახლოს ცხოვრობ მოსახლეობის ნაწილს სავალდებულო ევაკუაცია შეეხო. ხანძარი ტყეში 10 სექტემბერს გაჩნდა. ალების მიზეზი დაუდგენელია. მიმდინარეობს გამოძიება. ასეთ იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსავლენად. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცუნალი კვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
6: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

საღამო მშვიდობის მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო YouTube მაყურებელო. როგორც ხედავთ, სტარტს იღებს ლოტო 5:35 და დღეს იმედი მაქვს, რომ ჩვენი შეხვედრა აღმოჩნდება წარმატებული და გავათამაშებთ ჩვენ საპრიზო ფონდებს და რა თქმა უნდა გამოჩნდება ოქროს ბურთი. დღეს მონაცემებით უნდა გითხრათ, რომ ჯეკპოტი შეადგენს 302.387 ლარს. ჩვენ ხვდებით რიგით 2894 ტირაჟის ფარგლებში და ნახოთ, აბა ვისთვის აღმოჩნდება ეს დღე წარმატებული. სწორედ ამიტომ ვინაცვლებ მე ჯადოსნური ღილაკისკენ, დავიწყოთ ერთად 10, 3, 2 და 1. ჩამოყაროთ ჩვენი ბურთები და ნახოთ თუ გამოჩნდება ოქროს ბურთი, რაც იმის მანიშნებელი იქნება, რომ შესაძლოა გათამაშდეს ჯეკპოტი. აქვე უნდა გითხრათ ისიც, რომ ლოტო 6:42-ის ფარგლებში გათამაშდა მეორე კატეგორია და მოგებულმა მიიღო 71000 ლარზე მეტი. უნდა შეგახსენოთ, რომ იგებს ის, ვინც თამაშობს, მოგება კი შეუძლია ყველას და უკვე მოგორდა პირველი მომგებიანი ბურთიც, რომელიც გახლავთ 24. საინტერესოა თუ როგორ გაგრძელდება მომგებიანი ბურთთა კომბინაცია. მოგორდა ჩვენამდე 1 ნომერიც, 24 და 1 არის ჯერჯერობით ის რიცხვები, რომელიც უნდა იყოს შემოხაზული თქვენს ბილეთებზე. ნახოთ, რა იქნება მესამე და ის გახლავთ 15 ნომერი. მოდით გადაამოწმეთ ამასობაში. აქვე იმედი მაქვს, რომ სულ მალე გამოჩნდება ოქროს ბურთიც. იქამდე კი ნახოთ რიგით მეოთხე ბურთი, რომელი მოგორდება ჩვენამდე და ის გახლავთ 28. მოკლედ 24 პირველი, 15 და 28 რიცხვები არის ჯერჯერობით ჩვენამდე მოსული და ჩვენ უკვე ვიცით მეხუთე ბურთის ნომერიც, რომელიც გახლავთ 12. მოკლედ გადავიმეოროთ 24 პირველი, 15, 28 და 12 ნომერი არის დღევანდელი იღბლიანი ციფრთა კომბინაცია. სამწუხაროდ არ გამოჩნდა ოქროს ბურთი, თუმცა შესაძლოა ვინმე მოიგო მეორე კატეგორია. ეს ყველაფერი სულ ცოტა ხანში გვეცოდინება. იქამდე კი უნდა შეგახსენოთ, რომ ლოტო 5:35-ის ბილეთების შეძენა თქვენ შეგიძლიათ ქვეყნის მასშტაბით ძალიან კომფორტულადაც სახლიდან გაუსვლელად 3W.lotto.gz-ზე და ასევე ქვეყნის მასშტაბით განთავსებულ ლოტოს ჩიხურებში. ასევე შეგიძლიათ მიაკითხოთ დიდ სავაჭრო მოლებს, სადაც არის ლოტოს სერვის ცენტრები და იქ დაგეხმარებიან, რომ თქვენთვის სასურველი რიცხვები შემოხაზოთ. მე ვნელობები ახლა გამარჯვებული. თუ ყავს დღეს თვის და უნდა გითხრათ, რომ მეორე კატეგორია ვერ გავათამაშეთ, თუმცა მესამე კატეგორიაში ყავს ორი გამარჯვებული. 267 ლარი გაიყო ორმა ადამიანმა, მოგება ბილეთზე კი გახლავთ 188 ლარი. მე გილოცავთ მოგებულებს და არ დაგავიწყდეთ, რომ იგებს ის, ვინც თამაშობს, მოგება კი შეუძლია ყველას. ამისათვის კი მხოლოდ და მხოლოდ საჭირო არის ლოტოს ბილეთების შეძენა. მე წარმატებებს გისურვებთ უკვე მომდენო გათამაშებებში.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გვირეკეთ 224-24-00.
2: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. www.turkishairlines.com
0: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-0303.

0: 03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 20 საათია.
2: ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად.
3: 20 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს საღამომშვიდობის. ბრიუსელისა და ქართული ოპოზიციის მიერ დაფინანსებული მედიის ორკესტრირებული ანტიამერიკული კამპანია დონალდ ტრამპის პოლიტიკის წინააღმდეგ გასიაფასებენ მართულ გუნდსა და საპარლამენტო ოპოზიციაში ფორმულას იმ გადაცემას, სადაც დონალდ ტრამპს წამყვანმა და სტუმარმა დასცინეს, გააკრიტიკეს და ამორჩევლის მოსყიდვაში დაადანაშაულეს. დეპუტატები პარალელს ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებაზე აკეთებენ, რომელმაც სახელმწიფოებს ტრამპის ორგანიზაციასთან კავშირი აუკრძალა. ვლადიმერ ბოჟაძეს, დავით მათიკაშვილს და გიორგი ვოლსკის მოუსმინოთ.
4: ერთი დამაჩურს ფინანსდება და სწორედ ამიტომაც საუთმალ გარკვეული პოლიტიკური ხარდაჭერა ევროკავშირის დონეზე იქნება, თუ იგივე ამერიკაში გარკვეული პოლიტიკური ძალების, რომელიც ეწინააღმდეგებიან იმ პოლიტიკას, რომელსაც პრეზიდენტი ტრამპი ატარებს თენის ოფლიოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა ესეთ ქმედებები, რომელიც ჩვენ ბოლო პერიოდში არაერთხელ ვიხილეთ, პირდაპირ უკავშირდება ახლა უკვე ახალ დავალებას, რომ მაქსიმალურად დაუპირისპირდნენ პრეზიდენტ ტრამპს, ნათლად ჩანს საქართველოს და ამერიკის შორის ურთიერთობების დალაგების ტენდენციები და ესათვის არის მიუღებელი და გამაღიზიანებელი და რა თქმა უნდა ისინი ცდილობენ ახლა უკვე პრეზიდენტი ტრამპი დააკნინონ საიმისოთ, რომ ხედავენ, რომ ურთიერთობები როგორც გითხარით ამერიკას საქართველოს შორის ლაგდება.
5: ჩვენ აქამდეც დონალდ ტრამპის პირველი გაპრეზიდენტების დროს გვახსოვს, თუ როგორ მოიხსენიებდა მას გვარამია. დღეს იგივე გზაზე, იგივე რელსებზე დგანან თალკური ტელევიზიები, აგენტურული რუპორები, აშკარაა, რომ ის არაფორმალური გავლენები ცდილობენ ყველგან ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, საკუთარი აგენტურის გამოყენებით ებრძოლონ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, აქვე უნდა ითქვას ევროკავშირის კონკრეტული მაღალჩინოსნების განცხადება შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მემართული. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში ავლენს და ხას უსვევს დიპ სტეიტის სურვილს, მუხდეს ამ კუთხით დონალდ ტრამპის რეპუტაციის შელახვა. მოახლოებულია, როგორც ვიცით, ჟოალედური არჩევნები შეერთებულ შტატებში და ყველანაირად ხელი შეუშალონ დონალდ ტრამპს და მის პოლიტიკურ მოძრაობას.
6: სწორედაც ეს მიმართულება არის ის მთავარი ხაზი, რომელსაც ატარებს ამ შემთხვევაში ოპონენტი მხარე, მეტუმეტეს კეზარაშვილის და დაფუძნებული ტელევიზია. რომ არანაირი თანამშრომლობა ამ სტრუქტურასთან, რასაც ქვია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია, არ შეიძლება. ეს ახალი არ არის. ტონეს ჯოვილსონიც, ასეთ ცნობილი ადამიანი, პოზირებს, ხშირად იღებს ფოტოებს იმ ხალხთან, ვინც ჯერ კიდე 2020 წელში ეს ძველი ახალი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ლიდერები, მასთან ერთად იღებენ ფოტოებს, მაშინ როდესაც ტრამპის მიმართ, ახალი ადმინისტრაციის დღევანდელი ხელმძღვანელობის მიმართ, ჰქონდათ ძალიან ცინიკური და არამარტო ცინიკური, უწმაწური გამონათქვამები.
3: ბაკურიანში დასრულდა პროექტი, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოზარდებისა და მათი მშობლების ხელშეწყობის მიზნით აფხაზეთის იუსტიციისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტროს მიერ განხორციელდა. მონაწილეები სახელოვნებო, სპორტულ და თერაპიულ ღონისძიებებში ჩაერთნენ, ასევე ინფორმაცია მიიღეს ფსიქოლოგიური ტრამვების, კრიზისული მდგომარეობის და ფსიქოსოციალური გამოწვევების შესახებ.
7: ის მოზარდებზე ზრუნვა, ისეთი გარემოს შექმნა, რომ ყველანაირად იგრძნონ მათ, რომ ჩვენი მხარდაჭერა აქვთ და ყველაზე მთავარი არის ის ემოციები, ის შეფასება, რომელსაც ვიღებთ პროექტის დასრულების შემდეგ, კიდე უფრო მეტ მოტივაციას გვაძლევს სამომავლოდ მსგავსი პროექტების განხორციელებისთვის.
8: ნაყოფიერი და ძალიან საინტერესო ერთი კვირა გავატარეთ, ნამდვილად ჩვენი შულებისთვის ძალიან აუცილებელია მსგავს აქტივობებში ჩართვა, რაც ხელს უწყობს მათ განვითარებას.
9: ბანაკში ვაფერადებდი, ვხატავდი, ცეკვავდი, ღეროდი და აქტივობებს ვაკეთებდი. ძალიან მომეწონა ბანაკში.
3: ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკის მოუწოდა შეაჩეროს სამხედრო დარტყმები დიზელის გადამამუშავებელ რუსულ ქარხნებზე და გააფრთხილა, რომ ეს ოპერაციები საწვავის გლობალურ დეფიციტს ქმნის. ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ დიზელის ბაზარზე არსებული შეფერხებები ახლო აღმოსავლეთში არსებული დაძაბულობით კი არ არის გამოწვეული, არამედ სათავეს იღებს რუსეთსა და უკრაინას შორის ომიდან. ტრამპის თქმით, ვაშინგტონმა ეს საკითხი პირდაპირ უკრაინის ლიდერთან წამოჭრა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამერიკელ ოფიციალურ პირებს არ სურთ კიევმა მიზანი მიზანში ქარხნები ამოიღოს. უკრაინულ ძალებს სამხედრო დარტყმებისთვის საკმარისად ბევრი სამიზნე აქვთ, უკან ცხადა ტრამპმა და აღნიშნა, რომ რუსული დიზელის წარმოების სიმძლავრეების განადგურება მსოფლიოს აზარალებს. ჰორმუზის სრუტეში ირანულ სატვირთო გემზე თავდასხმა მოხდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ირანულ კომერციულ გემს კუნძულ ხენგამის ახლოს სანაპიროსთან გამთენისას დაარტყეს. გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპულია ერთი ადამიანი და სამი დაშავებული. ლიტვაში რამდენიმე საათის განმავლობაში საჰაერო განგარში იყო. საჰაერო სივრცეში სავარაუდო დრონი დააფიქსირეს. უსაფრთხოების მიზნით საში ნატოს გამანადგურებლები აფრინდნენ. ვილნიუსის საერთაშორისო აეროპორტში რეისები დროებით შეაჩერეს, მოსახლეობას კი სახლებში დარჩენისკენ მოუწოდეს. უკრაინა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სამხრევი შეხვედრის მასპინძლობისთვის მზადაა. აერაბთა გაერთიანებული საემიროებიც აბუ-დაბის შეთავაზება კრემლის ლიდერის თანაშეწრემ დაადასტურა და აღნიშნა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის აღნიშნული მოედანი მოსკოვისთვის სავსებით მისაღებია. ამასთან აღსანიშნავია, რომ სამხრევი შეხვედრის ადგილი ოფიციალურად არ დასახელებულა. ასეთი იყო საათის და დღის ამბები. რადიომედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს. მე გემშთობებით ნახვამდის.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
13: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორსა და ახალციხეში 32, რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5-15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავარზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარეიზებში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირდაპირეების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
0: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერი არის.

0: ყველისთვის.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 21 საათია.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03.

0: ბრისამი ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორსა და ახალციხეში 32, რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კონძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტონჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეს.
2: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ამბობენ რომ უზადო მშვენიერებასთან ერთად რაღაც ამოუცნობად სევდიანი იყო. მის მოწყენილ მელანქოლიურ მზერას გაზეთ სახალხო ფურცელის პირველ გვერდზე ნეკროლოგთან ერთად დაბეჭდილ ფოტოში აშკარად ხედავ. თითქოს მის გამოხედვაში ავის მომასწავებელი წინათგრძნობა ცხადად ირეკლება. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: ანეტა ანდრონიკაშვილის მოწყალების დაწასვლა არავის გაკვირვებია ის ისეთი სათნო იყო გარეგნულადაც და სულიერადაც. მათ ოჯახში მოწყალების დაწასვლა ოჯახურ ტრადიციად იქცა. მამის მხრიდან წინაპარი ნინო ანდრონიკაშვილი იმ ცნობილ ფოტოზე აღბეჭდილი, სადაც მოწყალების დები ვაჟაფშაველას სასტუმალთან დგან. ანეტას ერთ-ერთი ახლობელი მასთან განშორების წუთებს ასე იხსენებდა: ვგრძნობდი რომ მემშვიდობებოდა, ვუცხერდი ესოდე ნატიფს და ვურჩევდი ყველაფერი კიდევ აეწონდაეწონა, მოეფიქრებინა, არაჩქარებულიყო. მან კი გადამწყვეტი ჟესტით უსიტყვოდ მაჩვენა რომ ყველაფერი დიდი ხნის ნაფიქრი აქვს და არაფერს და არავის შეუძლია შეუშალოს ხელი მისი ნების აღსრულებას. პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე შევიდა მოწყალების დების კურსებზე და წმინდა ნინოს ლაზარეთში დაიწყო მუშაობა. მალევე ომში გაეშურა. ნახევარი წლის შემდეგ ახალგაზრდა ანდრონიკაშვილი რუსულ ფრანგულ გემ პორტუგალზე გაამწესეს. ეს წითელი ჯვრის მცურავი ჰოსპიტალი იყო. ხომალდის ბოლო რეისი აღმოსავლეთ თურქეთში მიმდინარე ბრძოლებს უკავშირდება. გემი პატარა ქალაქ უფასაკენ მიცურავდა, სადაც დაჭრილები უნდა აეყვანა. 1916 წლის 30 მარტს ხომალდმა რიზეში ბუქსირზე სამი სადესანტო ნავი და ორთქმავალი ჩაიბა. ჰოსპიტალს ჰააგის კონვენცია იცავდა. გემის ეკიპაჟს არანაირი თავდაცვითი ზომები არ მიუღია, როცა მას გერმანული წყალქვეშა ნავი მიუახლოვდა. ზღვაზე 7 ამინდი. ხომალდის დამცავი ნიშნები, წითელი ჯვრები კარგად მოჩანდა. დილის 8 საათზე გერმანულმა წყალქვეშა ხომალდმა კაპიტან ლეიტენანტ განსერის ხელმძღვანელობით ცურა ჰოსპიტალზე იერიში მიიტანა და მისი მიმართულებით ორი ტორპედო გაუშვა. პირველი მიზანს ასწდა, მეორე კი მარჯვენა ბორცს შუაში მოხვდა. აფეთქების შედეგად ჰუმანიტარული მისიის ხომალდი ორ ნაწილად გადაიხსნა. ადამიანები თავგანწირულად გადარჩენას ცდილობდნენ. ანეტას უკანასკნელ წუთებს ასე აღწერს თვითმხილველი. ტალღებმა რამდენჯერმე გადაუარეს გემს. ყველანი სასოწარკვეთილნი დარბოდნენ. ეს დიდი ხომალდი ფსკერისაკენ წავიდა. ანეტამ თავის მაშველი რგოლი უცნობ ბავშვიან ქალს მისცა. თითქოს ქარიშხალი ამოვარდნილიყო.

0: მამაცი ქართველი გოგონა ანეტა ანდრონიკაშვილი უკანასკნელად შემაღლებულზე გემის ანძასთან დაუნახავთ. თურმე ორივე ხელით მოუხსნია მოწყალებისთვის თავსაბურავი და ცისკენ აუხედავს. სველი ქარი უწეწავდა ჩვენი ერთმებსო. არავინ და არაფერი არის დავიწყება. ნათესავები ამბობდნენ, რომ უიღბლო სიყვარულის გამო წავიდა ომში მშვენიერი და სევდიანი ანეტა. ანეტას სხეული დიდხანს ვერ იპოვეს. 20 დღის შემდეგ იგი ზღვამ გამორიყა და სამშობლოსაგან შორს სანაპიროზე ბერძენ ბერებს უპოვიათ. წესი აუგიათ და ისე დაუკრძალავთ. მაშინ ანეტა მხოლოდ 22 წლისა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 22 საათი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს,

სოხუმში ქობულეთში ამბროლაურში ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცხუნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31. გორსა და ახალციხეში 32. რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლის

ბონუსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი, 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

სწვეთი თვალე ვალამაზოთ ჩვენი წლები დარდო გაგვეცალე როგორ გინდა რომ ვიცოცხლო შენ თუ დამემალე გუშინ გნახე მზის მახლობლად ვარდო ღენაცვალე თვარე უხმოს ვარსკვლავ ხდებას ეფერებას ესას ასე იყო ოდითგანვე ასე არის დღესაც აქ უ სიტყვოთ ხის და მღერის სიყვარულის სერკი ხარი ნუ დაკარგავ ამ სიმღერას გული

0: შეხვედრები დღეს თავიდან დავიწყო.
1: გულს გაჩუქებდა მითმია, შენი ხელით მომკლას ტყვია, რა ქნა ჩემგან წახვედიდან,

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: საქართველოში 23 საათია.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურეთ და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 14 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსაომელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, სოხუმში, ქობულეთში, ამბროლაურში, ჭიათურასა და მესტიაში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ბათუმსა და ზუგდიდში 31. 32 გრადუსი იქნება ფოთში, 33 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალიქ ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, გორსა და ახალციხეში 32, რუსთავში 33. 23 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 27 ბაკურიანში, 19 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 33.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

მამა.